0: Duo Hitmix, huumor.
1: Mul on kõht kurguauguni täis. Ema tegi jälle nii maitsva pühapäeva õhtusöögi. Ma nii armastan seda. Tead, see on nagu lapsepõlves.
2: Kas sina ka nii sööki teha oskad, mis ema teeb?
1: Lihapraadi ise valmistatud kartulipudru ja punase peakapsega. Vist ei oska. Või Königsbergi klopsi riisiga. Mul pole õrna aimu, kuidas seda tehakse. Või kirjuta aedvilja pada. Ma ei tea. Aga ma arvan, et saladus peitub konjakis.
2: Aga sa võiksid ära õppida.
1: Päriselt.
2: Muidugi, oleks väga tore, kui sa pakuksid oma emale ka siin mõnikord midagi süüa.
1: Ma ei teadnudki, et minu ema valmistatud toidud sulle nii väga maitsevad.
2: Ma vihkan seda sinu ema tehtud paska. Siis me peaks lihtsalt iga pühapäev seal seda sitta söömas käima.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Sirinovski läheb Venemaa külapoodi ja küsib, kas teil seepi on. Müüja selle peale. Meil on ainult munaseepi. Kahju oleks tahtnud pesta tervet keha.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Putt , kahjuks mul ei ole soia , mida ma anda talle üldse , ei ole . Tead , ma käisin eile rasedustesti tegemas .
2: Päriselt ? Olid väga rasked küsimused või ?
0: see on raadio Duo Hitmix , ainult suured hitid .

0: Duet mix kuur.
1: Perekond uurib naabritelt, et miks nende kass nii koledasti kräunub. Naabrid ütlevad, et me peseme teda. Aga kui meie oma kassi peseme, siis ta küll ei kräunu. Aga kas te teda pärast ikka välja väänate?
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Nii, kes meil järgmine on?
2: Kedagi ei ole.
1: Mida, kas need olid kõik patsiendid, kes meil täna on?
2: Jah.
1: Kell on 8:30?
2: Jah.
1: Imelik. Praegu selleks varem ju nii hästi. Me ei saanud patsientidest lahti, aga pärast seda, kui ma teiste hambaarstidega ühispraksise lõin, on siin surm igav.
2: Ega ühispraksises ei või küll asi olla. Vabandust. Tere päevast, siin hambaarstide ühispraksis. Doktor Mang, doktor Gutmann, doktor Viigand, professor, doktor Laane, doktor Kullama, doktor Teplenkov, doktor Fink, doktor Uusma, doktor Ange, doktor professor Altrov. Te räägite proua Taur-Laura Aitega, kuidas sa aidata? Halloo? Halloo? Imelik. Jälle pani ära. See on täna juba 10. kord niimoodi. Kuhu me jäimegi?
1: Et miks meil patsiendid enam ei käi? Ma ei saa sellest aru, ma ei suuda seda endale kuidagi selgitada.
2: Oi, vabandust. Tere päevast, siin hambaarstide ühispraksis. Doktor Mang, doktor Gutmann, doktor Viigand, professor, doktor Laane, doktor Kullama, doktor Teplenkov, doktor Fink, doktor Uusma, doktor Ange, doktor professor Altrov. Te räägite...
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Lasnamäe buss on rahvast täis. Üks mees astus kogemata ühele naisele jala peale. Naine hakkas karjuma, sa kuradi elevant, vaata kuhu sa ronid. Mammuti päevadele.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Päikest ümbritsev mateeria moodustas esimese vormi meie päikesesüsteemist, nagu ka meie maa, olgugi et 4,6 miljardit aastat tagasi oli sootuks teistsugune planeet, kui ta praegu on. Selle ei olnud veel tugevalt pealispinda ja ka...
2: Taavi, kuule, oskad sa mulle seletada, miks sa tuled pool kolm öösel koju huulepulga jälg krae peal?
3: Jaa, seda ma sulle praegu ju selgitada üritangi. Nii, kus ma jäin? Ühesõnaga, 3,8 miljardit aastat tagasi.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Outdoor Hitmix Huumor .
1: Juku tuleb hambaarsti juurest . Kas arst puuris ka , küsib ema . Seda polnud vaja teha . Kõigis hammastes olid juba enne suured augud .
2: see on raadio Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix huumor.
1: Vabandust, ma tahtsin küsida...
2: Kus sa oled? Sul sõber sureb järgmisel nädalal ära.
1: Ja seda ma tean. Tahtsin küsida, et kaua ma sellest kinni istun.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Juku näeb, kuidas õde kasutab ema deodoranti ning palub. Anna mulle ka, ma tahan ka proovida. Ei anna, ütleb õde. Seda kasutavad ainult naised. Mehed peavad ennast pesema.
0: Raadio Duo Hit Mix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: See film on lihtsalt kohutav. Tavaliselt mulle meeldivad kurvad lood, aga see on ikka liiga kurb. Pealegi nii vähe usutav. Kuidas see saaks üldse kellelegi meeldida? Kuidas see saaks kedagi liigutada?
2: Küll on alles kurb lugu. Poleks iial arvan, et niisugune film võib mind sedasi liigutada.
3: Miks see oli meid, Julia?
2: Ma ei tohi Tiinale näidata, et ma nii tundlik olen.
1: Margusel on ka nii igav. Aga parast talle. Mina pean alati tema märuleid vaatama. Ma siis teesklen, et olen filmist haaratud.
2: Ja Tiina tunneb täpselt sama, mida mina. Pole ka ime. Iga ju ma tahaksin näidata, et ma tunnen täpselt seda sama. Ei, ma ei tohi nutma hakata.
1: Välja kannatamatu. Nii vanamoodne. Täiega igav. Isegi 3-aastane saaks aru, et nad on tegelikult vend ja õde.
2: Mida? Nad on vend ja õde? Poleks iial arvanud geniaalne.
1: No muidugi. See koomas tüüp veel puudus.
2: Täiesti originaalne. See langs koomasse. See on liig. Ma olen ju ka kõigesti inimene, ma ei suuda seda enam kauem välja kannatada.
4: Vahetame kanalilt, ma ei taha seda enam vahetata.
1: Ei vaheta! Minu kord on filmi valida.
0: See on raadio Duo Hitmix.

Duo Hitmix.

0: Hey, Onyx!
1: The Hitmix Tour!
2: Kuidas tuvastada ekstravertset eestlast? Ta vahib vestluse ajal enda jalanõude asemel sinu omi.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tiit, ma olen alati tahtnud küsida. Mis sa ütleksid, kui ma ütleksin, et ma olen rase?
2: Sa oled rase?
1: Ei ole, nali. Aga kujuta ette, kui ma oleksin.
2: Mul oleks muidugi ääretult hea meel, sa just nägid ju.
1: Sa ei või tõsine olla.
2: Tõsine? Muidugi tõsine.
1: Oled ikka naljakas külleks. Ma küsin su käest viimast korda. Mis sa ütleksid, kui ma rase oleksin?
2: Ma ütleksin, et pillide toimet hinnatakse pisut üle.
1: Mis jama sa ajad?
2: Ma ei taha vastata. Ma saan vastata, et sa ainult kaotada.
1: Mis mõttes?
2: Kui ma vastaksin, et mul oleks kohutavalt hea meel, siis sa ütleksid tüüpiline, sa ei mõtle seda tõsiselt. Kui ma ütleksin, et mul pole hea meel, vastaksid, ma teadsin, et sa ei taha minuga lapsi saada.
1: Aga kuidas sa seda nii täpselt tead?
2: Sellepärast, et sa oled seda 1000 korda küsinud.
1: Ongi üks põhjus rohkem, miks tõtt rääkida?
2: Hea küll. Nii siis. Liina, ma austan sinu tööd ja oleks kohutavalt kahju, kui sa peaksid raseduse tõttu töölt kõrvale jääma. Teisalt oleks mul ääretult hea meel, kui me sinuga lapsed saaksime.
1: Aga tead, ma olen 2 päeva unustanud pille võtta.
2: Mida? Kuidas on võimalik, et sa unustad?
1: Nali! Või tema rõõmustaks ääretult. Rahune maha! Ma olen 1000 korda öelnud, ma ei pea ilmtingimata emaks saama. Mulle meeldib mu töö. Mulle meeldib koos sinuga. Miks me peaks midagi muutma?
2: Tore, et sa asju nii näed. Mul pidi järgmisel nädalal uroloogi juures aeg olema. Steriliseerimiseks.
1: Sa oled lolliks läinud peast või? Siuksed asju ei tohi ise otsustada, sa pead minu...
2: See oli nali. Või temal polegi vaja tingimata emaks saada. Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Õhku läheb siis kooli ja aina natuke hiljaks. Õpetaja siis kohe küsima: Juku, jälle sa hilined. Miks sa jälle hilined? Kas sul on ka mõni põhjus? Aga te ise eile ütlesite, et õppida ei ole kunagi hilja.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: See on täielik tippmudel, see on tõeline multitalent ja teeb ära kõik välja arvatud tolmu imemine. Ja aga nali naljaks, siin on sisse ehitatud 5 megapiksline videofunktsiooniga kaamera. Siin on muusikapleier, mis mängib ära praktiliselt kõik formaadid. MP3, VMA, nimetage ainult, kõike mängib. Siin on raadio, sellega saab internetis käia, sest tal on sisse ehitatud brauser. Siin on valmis 8 mängu. Loomulikult te saate mänge internetist veel juurde laadida. Siin on Bluetooth, siin on micro USB, loomulikult kohutavalt palju muid rakendusi nagu märkmik, kalender, äratuskell, siin on polüfoonilised helinad, häälkäsklused, videokõned.
2: Vau, wow, tõesti kõik on ühes telefonis olemas.
1: Kus juures? Me räägime turu kõige väiksemast mobiilist.
2: No aga see on kõik vist väga keeruline.
1: Ahaa, aga selleks on meil kasutusjuhend. Kusjuures me räägime turu kõige paksemast kasutusjuhendist. 1234 lehekülge 14 erinevas keeles, 256 täiesti arusaamatud väljendid ja kui sellest ei piisa, on meil olemas kasutusjuhend kasutusjuhendile. See räägib ära kõik selle, mis teisest raamatus arusaamatuks jäi. On teil küsimusi?
2: Ma lähen vaatan veel veidi ringi.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7.13. mai ja kulmapäev. Mul on hea meel, et oled ärganud. No varsti räägime ühest suurest juubelist kinolinal ja räägime ka sellest, mis trendib koduostjate seas ja selgitame välja ka, kui kallilt müüdi ühe naiskunstniku teos. Tegemist on rekordhinnaga. No kindlasti panen valmis ka tänase hommikumängu heli küsimuse ja õige vastuse korral saad sina võimaluse võita endale Oomi poelt uue taabraadio Vieste. Kindlasti on see mänge selle võrra lihtsam, kes on muusikaga hästi kursis ja kuuleme ka, mida uut antakse muusikast täna välja ja eesootava 3 tunni jooksul tegelikult valid sina kuulaja. Mis muusikaga siin hommikus jätkame, et leia endale sobiv siis raadiokanal meie 10 digijaamast ja mul on hea meel, et saame siis koos sinuga kolmapäeva alustada.

0: Kell on 7:08, head ärkamist. Täna kindlasti oli tark mõte võtta kaasa endaga vihmavari. Ja vihmasadu liigub ka lõuna poolt üle Eesti kirdesse. Ida-Eestis võib kohati tulla ka äikest. Hetkeseisuga on tugevamat sadu saartel kui ka Lääne-Eestis ja liigub siis kindlasti need sademed ka tunni aja pärast on kindlasti tugevamat sadu ka näiteks Raplas ja liikumas ka Paide kohale. Aga sooja temperatuurid pakuvad küll rõõmu. Sooja tuleb 12-18 kraadi ja Ida-Eestis ka kuni 21 kraadi. Praegusel hetkel on 8 kraadi Kuressaares Tallinnas, 10 Pärnus Raplas, 11 Türil Paides ja Viljandis, 12 kraadi Räpinas Jõhvis ja Valgas ning 13 kraadi sooja Põlvas Elvas Võrus, Tartus, Jõgeval ning Rakveres. Kõige soojem Kundas 14 kraadi.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

Tere hommikust, kell on 7.18 ja uurime välja, mis päev täna on. 13. mai on kalendrisse kirjutatud ja tegemist kolmapäevaga. Aga täna möödub 40 aastat päevast, mil ekraanile jõudis Tom Cruise'i läbimurdeks kujunenud kassa hit Top Gun. Ja juba selle laupäeval tead kinos sõprus tähistatakse siis seda pidupäeva laupäeval aastapäevaga ja selle puhul siis saab vaadata ära järjest nii Top Gun kui ka Cannes'i filmifestivali esilinastunud ja väga hästi õnnestunud ka Top Gun Maverick. Nii et kõrget lendu kinosõbrad ja kindlasti kui täna võimalik, siis saab juba plaanid ära laupäevaks teha. Ja kui tähtpäeva tähistad, siis täna on ka ülemaailmne kokteilipäev. Trendikas on oma mokteili juues siis kasutada ühe komponendina ka maha jahutatud rohelist teed. Ja kui snäkid lauale tood, siis tead täna on ka hummusepäev. Ja kui tähistamisest juba jutt oli, siis läheme kohe ka tuntud tähtpäevaliste juurde. Täna tähistab sünnipäeva Robert Pattinson, sai siis 40-aastaseks ja inglise näitleja, modell ja muusika on tuntud filmisaagast ju Videvik, kus kehastab Edwardit ja filmist Harry Potter ja Tulepeeker. Ja siis filmis Videvik andis ta ka MTV-le talle siis anti aasta parima mees debütandi tiitel, parima suudluse ja parima võitlusteeni auhinnad, siis Pattinson mängib ka tegelikult kitarri ja klaverit ning kirjutab ka muusikat. Ja esitab filmis Videvik ka kaks laulu, ühe neist on ta kirjutanud ise siis ka koos teiste autoritega ja filmis Kuidas olla, mis tuli välja aastal 2008, Robert Pattinson siis esitab kolm oma isiklikku loomingut oma laulu siis ka selles filmis. On öelnud, et muusika on tema tagavara plaan ka juhuks, kui tema näitleja karjäär peaks ebaõnnestuma. Sünnipäeva tähistab ka laulja Evelyn Samuel. Ei hakka varjama, et käin aegajalt ka Evelyn Samueli keraamikalehel vaatamas jälle neid imeilusaid vaagnaid, vaase ja kruuse ning vaid unistan, et saan kord endale ka koju midagi soetada tema loomingust. Sünnipäeva tähistab ka Margus Tabor. Näitleja on pälvinud Oskar Lutsu huumoripreemia. Koorijuht Triin Koch. Sünnipäeva peab ka korvpallur Dennis Rodman ja Iiri laulja laulukirjutaja Johnny Logan. Ning ka siis Stevie Wonder tähistamas siis sünnipäeva. No õnne kõigile tähtpäevalistele õnne ka tänases hommikumängus. Reedel saab keegi endale Taab raadio veste ja selleks pead kell 8.45 helistama ja ära pakkuma, mis lugu see küll olla võiks. Oleme selle kenasti tagurpidi pööranud, nii et head nuputamist!

0: Head ärkamist, minuti pärast on kell 7:30 hommikul, vaatame üle ka uudised. Eestite lauluga Too Epic To Be True esindanud ansambel Vanilla Ninja ei pääsenud eile öösel Austrias Viinis lõppenud Eurovisiooni lauluvõistluse esimesest poolfinaalist edasi. Eurovisiooni esimeses poolfinaalis võistles kokku 15 riiki. Finaali pääsesid Kreeka, Soome, Belgia, Rootsi, Moldova, Iisrael, Serbia, Horvaatia, Leedu ja Poola. Teine poolfinaal, kus pääsevad edasi järgmised 10 finalisti, toimub homme. Tallinna linnavalitsus kiidis heaks määruse, millega tõstetakse alates 1. septembrist õppeaasta alguse toetusi Tallinna kooli õpilastele. Esimesse klassi mineva lapse toetus suureneb 320 eurolt 500 euroni ning alates teises klassist 100 eurolt 150 euroni. Tallinna haridusvaldkonna abilinnapea Andrei Kanta sõnab, et linn peab oluliseks, et igal lapsel oleks kooliaastat alustades olemas kõik vajalikud õppevahendid ja võrdsed võimalused õppimiseks sõltumata pere majanduslikust olukorrast. Sel nädalavahetusel Allee galeriis peetud Eesti kunsti oksjonil sündis mitu olulist hinnarekordit, millest mõjukaim on Eesti naiskunstniku teose hinnarekord Molle Leisi kooniline teos nimega Sandra ja Chateau de Tarascon. Teos aastast 1983 müüdi haamri hinnaga 100 000 eurot. Pakkumisel oli 235 teost, millest enamik müüdi ära, kokku pea 1,3 miljoni euro eest paigutades Allee galerii juba mitmendat oksjoni hooaega järjest Eesti suurima läbimüügi ja käibega oksjoni majaks. Filipiinide Don Salvador Benedicto kuurort piirkonda külastanud 5 sõpra said korraliku ehmatuse osaliseks, kui nende ööbimispaiga vannitoa tualetipotist pistis välja madu. Enda pea ja videote jagades ühes Rooma ja huviliste grupis kinnitati, et tegemist oli surmavalt mürgise kuningkobraga. Kuna kuningkobrad elavad Filipiinidel ka vabas looduses, on võimalik, et äärmusliku kuumuse tõttu otsis madu jahedat kohta ja pidas tualetipotti sobivaks pelgupaigaks. Kuningkobrad peetakse ka maailma pikimaks mürkmaaks, kes kasvab kuni 5,5 meetri pikkuseks. Spordist ka 4-kordne vormel 1 maailmameister Max Verstappen võistleb sel nädalal esimest korda Saksamaal Nürburgi ringil autode 24 tunni võidusõidul. Auto on tavaliselt öösel kiirem, seega ootan põnevusega, lisas Verstappen. Üritus algab kvalifikatsiooniga juba homme ja reedel, millele järgneb enne ka siis 24 tunnine võidusõit laupäeval ja pühapäeval. Ilmast ka lähemalt ja hetkel küll väga tugevalt sajab Lääne-Eestis ja Haapsalu kohal, aga päeva vältel siis vihmasadu liigub lõuna poolt üle Eesti kirdesse ja oodata ka Ida-Eestis siis täna kohati äikest. Sooja tuleb 12 kuni 18 kraadi ja rõõmustab ka Ida-Eesti, et seal oodata ka kuni 21 kraadi sooja. Hetkel on 8 kraadi Kuressaares, 9 Tallinnas, 10 kraadi Pärnus, 11 Türil Paides Viljandis ja 12 kraadi Räpinas Põlvas, 13 kraadi sooja Valgas, Jõhvis, Tõrvas ning Võrus ja 13 kraadi Rakveres Tartus Otepääl, 14 praegu Jõgeval.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kell on 7.44 liiklusest ka. Tartus hakati täna ikka väga vara tööle liikuma. Narva maantel on ummik, mis algab siis Tartu seikluspargi juurest pihta ja autode rivi on seal kuni jaama tänava alguseni. Ja pigem on Tallinnas liiklus hetkel tavapärane. Ummikut märk on Gonsiori tänaval ja ehitustööde tõttu ka Peterburi teel kuni tee üheni. Kuid Tallinna liiklejale infot ka veel ette eesootava nädalavahetuse peale. Sel nädalavahetusel toimub Lennart Meri konverents mõjutab liiklemist Tallinna kesklinnas. Politsei on sel nädalavahetusel Tallinnas väljas tavapärases suuremate jõududega, et tagada nii väliskülaliste kui ka linnaelanike turvalisus. Reedest pühapäevani on kesklinnas Tartu maante ja Rävala puieste kandis väliskülaliste liikumisi, mis võivad kaasa tuua ummikuid. Ja reedest terve nädalavahetus on Rävala puiestel Radisson Collection hotelli ümbruses parkimine piiratud. Ja reedel kella 8 hommikul kella 2 päeval on Toompeal rüütelkonna hoone ees parkimine piiratud, nii ka kell 6 õhtul kuni kella 10 Tõnismäel Eesti rahvus raamatukogu ees. Liiklejatel on vaja järgida kohapealseid liikluskorralduslikke suuniseid ning ebamugavuste vältimiseks oma liikumist aegsest ette planeerida ja varuda ka kannatust. Maanteel liiklejatele teadmiseks, et Pärnu maakonnas siis kuni 31. maini on paikusele liiklusele suletud Pärnu tori ja Sindi Lodja silla teede ristmik. Ümber sõit on korraldatud keraamika tänava kaudu. Ja Pärnu Lihula teel Audrus on siis remondi tõttu üks sõidusuund suletud, kiirus piiratud ja töid tehakse seal kuni mai lõpuni. Ning Harju maakonnase liiklejale teavet, et Jägala Käravete teel Raudojas 16. kilomeetril on siis nüüd ka täna veel piirus kiiratud ja kiirus on piiratud ja mahasõidu ehituse tõttu. Rohkem infot lehelt tarktee.ee. Ohutut liiklemist.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Galerii Vernissage tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjoni tööde näitus on avatud kuni reedeni. Vernissage.ee.
7: Duo Hitmix.

7.51 on kell, mõnusat ärkamist, uurime kohe välja, mis trendib. No USA's lööb laineid enne kodu ostmist, seal prooviks ööbimine. No samamoodi nagu auto soetamisel tehakse ju proovi sõitu. Keskajal tundi teissugus proovi magamist, näiteks sõlmis paar ajutise liidu 9 aastaks ja 9 päevaks. Kuid kinnisvaras on siis trendimast praegu ära proovida, kuidas oleks oma tulevases kodus ööbida 1 öö. Rohut öö on selja taga aga Shania Twaini fännidel, kes ootavad väga tema uut muusikat, seda juba siis esmaspäevast alates, kui artist tegelikult seda ka välja kuulutas. Shania Twain siis on täna andmas välja oma uut singlit ja lõpuks on see päev kätte jõudnud uus lugu, kannab nimi Dirty Rosie. See on ka esimene singel tema uuelt albumilt ja proovime siis aimdust ka saada, kuidas kõlada võiks.

selline on siis Dirty Rosie, Shania Twaini uus singel ja esimene singel siis albumilt tõesti on ja ütleb ise uue plaadi kohta, et on palju isiklikum, on seotud lapsepõlve ja minevikuga ja peagi 60-aastaseks saav laulja lisab, et ta loodab, et läbi muusika suudab ta kirjeldada, milline oli elu siis, kui tema üles kasvas. Ühtlasi räägib ta läbi muusika tänulikkusest ja ka ajast, kui ta veel ei olnud kuulus. Meenutab ka kõigile, et tegelikult tuli tema esimene hit välja alles siis, kui ta oli saanud 30-aastaseks. Varsti antakse üle ka auhinnad üritusel Academy of Country Music Awards ehk Ameerika Ühendriikide country muusika auhinnad. Seda antakse välja 1964. aastast ja tunnustades siis aasta parimaid artiste, laule ja albumeid country muusikas. Seremoonia toimub igal aastal ning on üks olulisemaid country muusika auhindu maailmas. Ja 17. mail suursündmus aset leiab ning seda Las Vegases toimuvat üritust juhib ka täna enda uut plaati esitlev Shania Twain. Selline on siis ülevaate praegu, mis siis trendimas on, aga varsti teen sulle ka ülevaate, mida veel hommikendega kaasa toob. Head ärkamist ja kell on 7.54. Hommik Kristiina Kras.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8 hommikul kolmapäev, 13. mai. No täna on kolmanda vahetuse töötajate päev siis toob esile selliseid inimesi, kes hoiavad elu käigus, kui enamik veel magab. Siis kui maailm magab veel, oleks küll hea lolu valik nende äratuskellale. No praeguseks kellaajaks on nad juba päris mitmed tunnid ka tööl olnud. Kolmanda vahetuse töötajad siis olenemata kellaajast jätkavad probleemide lahendamist, riiulite täiendamist, süsteemide jälgimist. Roolis olemist, lehtede toomist, patsientidest hoolitsemist ja kõnedele vastamist, mis ei saa hommikuni oodata. Ka värskete pagaritoodete küpsetamist ja paljugi veel töökohtades, mille peale mina nii vara hommikul ei tulegi. See päev on oluline meeldetuletus, et usaldusväärne teenindus ja töö ka kell 3 öösel nõuab oskusi, vastupidavust ja ainulaadset distsipliini. Jõudu ja tervitused ka sulle, kes end ära tundsid ja ehk peale hommiku programmi lõppu suund hoopis magama. Aga miks sa üleval oled või sellest võid mulle kirjutada ka WhatsAppi numbril 57220022. Kuid sulle, kes oled alles silmad avanud ja ärganud, siis mõnusat ärkamist ja meeldetuletus ka, et joo nüüd turgutav tassike kohvi ja ole peagi valmis hommikumängu heli küsimust ära arvama. Ja kui sa pole veel kodust lahkunud, siis haara endaga kindlasti kaasa vihmavari. Ilmandana üsna vihmane ja Lääne-Eestis ka ja saartele sadu jätkub ja päeva peale aga liiguvad lõuna poolt alates üle kirde, liiguvad siis vihmapilved lõuna poolt alates üle Eestiga kirdesse ning Ida-Eestis on oodata täna ka kohati äikest. Tuul on enne lõunat saartel puhumas nõrk ja muutliku suunaga, aga mandril siis järgjärgult ka tuul tugevneb. Soojad läheb täna 12-18 kraadi Ida-Eestis aga oodata kuni 21 kraadi sooja. Praegusel hetkel 8 kraadi Kuressaares, 9 Tallinnas, 10 Pärnus, Türil, Paides aga 11 kraadi ja kraadi võrra soojem on Viljandis 12 kraadi ja 13 praegu Põlvas, Elvas, Valgas, Põltsamaal ja 13 soojakraadiga hetkel ka Tartu, Võru, 14 Rakveres, Tõrvas, Otepääl, Jõhvis ja plus 14 ka Jõgeval.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

kell on 8:09 minutit, liiklusjuttu ka. Teisis häid valikuid, mis teed pidi on täna targem tööle jõuda. Tartus on ootamist pikemalt jätkuvalt Norva maantel kuni Jaama tänavani, muidu on kõik seal sujuv. Tallinnas on ummikuid lõiguti pikemaid, näiteks seismisi on Tartu maantel seda ülemiste juures, kuid ka neile, kes niigi ummikus olles laagna teelt Tartu maantele pööravad. Ja pikemalt ootamist jagub Gonsiori tänava liiklejale, nii ka juba harjumuspärane Tammsaare tee Pardi tiigipargi juures, seal Sõpruse puieste ka enne, kui siis ristub, on näha ka ummikuid ja nii ka siis Narva maantel. Kuid

0: Tallinna liiklejale veel infot ette eesootava nädalavahetuse peale ja nädalavahetusel toimuv Lennart Meri konverents mõjutab liiklemist Tallinna kesklinnas. Politsei on sel nädalavahetusel Tallinnas väljas tavapärasest suuremate jõududega, et tagada siis väliskülaliste kui ka linna elanike turvalisus. Ja reedest pühapäevani on kesklinnas Tartu maante ja Rävala puieste kandis väliskülaliste liikumisi, mis võivad kaasa tuua ummikuid. Reedest terve nädalavahetus on Rävala puiestel ka Radisson Collection hotelli ümbruses parkimine piiratud, nii ka 8. Hommikul Toompeal Rüütelkonna hoone ees parkimine piiratud ja 6. Õhtul ka Tõnismäel Eesti Rahvusraamatukogu ees. Liiklejatel on vaja järgida kohapealseid liikluskorralduslikke suuniseid ning ebamugavuste vältimiseks oma liikumist aegsasti ette planeerida ja varuda kannatust.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Täpne kell on 8.21. Tore, et oled üleval. Saada reedel endale võita uhi uue digiraadio. Veste, milline näeb välja üks trendikas taabraadio, seda näed lehelt oomipood.ee. Veste toetab nii traditsioonilist FM-raadiot kui ka Taab Plus raadio vastuvõttu, võimaldades salvestada kõik oma lemmikjaamad. No näiteks ka kõik meie 10 digijaama, mille vahel saad hommikul tuju järgi valikud teha, aga ikka hommikuprogrammi kuulata. Nüüd aga läheb teravat kuulamist vaja. Pead jälle täna ära arvama ühe tuntud loo, mille oleme keeranud täiesti tagurpidi. Kuula, mis see lauluga tegu võiks olla.

0: kui tundus tuttav, siis ja tead ka õiget vastust, ole valmis kell 8.45 helistama ja võida kohta reedeses finaalis, kus toimub ka loosimine.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7.10.

0: Kell on minuti pärast 8:30 hommikul. Uudistest ka. Eestite lauluga Too Epic to be True esindanud ansambel Vanilla Ninja ei pääsenud eile öösel Austrias Viinis lõppenud Eurovisiooni lauluvõistluse esimesest poolfinaalist edasi. Finaali pääsesid Kreeka, Soome, Belgia, Rootsi, Moldova, Iisrael, Serbia, Horvaatia, Leedu ja Poola. Teine poolfinaal, kus pääsevad edasi 10 järgmist finalisti, toimub homme. Postimees kirjutab, et kliimaministeerium on järjekindlalt väitnud, et tänavu jõustunud jäätmereform ei too endaga kaasa jäätmeveo hinnatõusu, kuid Tallinna elanikel tuleb ometi alates 1. juulist hakata segaolme jäätmete konteineri tühjendamise eest maksma umbes 60% rohkem kui varem. Täna saavad 12. Eesti paigas alguse kooli ja lasteaia lastele suunatud metsapäevad, et lastel oleks võimalik oma käega ise uut metsapõlve rajada. Laste abiga pannakse kasvama ligimale 76 000 metsataime kokku 30 hektari suurusel alal mitmel pool Eestis. Lasteaedade ja koolide huvi istutama tulla on suur ning metsapäevale tuleku nimel sõidetakse päris pikki vahemaid. Tullakse kohale ka saarelt mandrile, näiteks Vormsi lapsed tulevad täna metsapäevale Läänemaale Vidrukale. Citadeli panga tellitud värske küsitluse järgi ei motiveeriks 28% Eesti elanikest praegu elektriautot valima mitte miski. Nende seas, kes näevad elektriautol siiski selgeid plusse, on kõige olulisem argument see, et laadimine maksab vähem kui kütus. Ostjaid motiveeriks elektriautot valima eelkõige see, et laadimine maksab bensiinist või diislist vähem. Lisaks motiveeriks 11% vastanutest siis see, kui elektriautode ostmisele pakuks riik siis tuge. Sama palju leidsid, et elektriauto on pikaajalises vaates ökonoomsem. Keskkonnasäästlikkus motiveerib elektriautot valima vaid 9% Eesti elanikest. Google ise sõitvad autod elase öösiti magada. Briti ajalehed The Times andmetel on Ida-Londoni vaikse piirkonna elanikud mures uue kõrgtehnoloogilise nuhtluse pärast. Selleks on ise sõitvad autod, mis jäävad pidevalt nende kitsastesse tänavatesse kinni ja äratavad neid öösiti valju häirega. Sõidukid kuuluvad Veimole, mis on alfabetile kuuluv ettevõte, mis on omakorda Google ema ettevõte. Kuigi need autod on konstrueeritud sõitma iseseisvalt kasutades sensoreid ja kaameraid, on neil viimasel ajal olnud raskusi navigeerimisega väiksel ummiktänaval nimega Elder Street. Kui veel Eesti meistrivõistluste poolfinaalide ajal polnud teada, kus peab BC Kalev Cramo kodumängud, kui ta jõuab finaali, siis nüüdseks on selge, et pealinnas tuleb sammud seada Tondiraba jäähalli. Seeri algab laupäeval Tartus, jätkub 20. mail Tallinnas ning siis 23. mail taas ülikooli linnas. Ilmad on pilvine ja sojune. Vihmasadu liigub kindlasti lõuna poolt üle Eestiga kirdesse. Ida-Eestis on kohati ka äikest ja on siis Ida-Eestis olemine üsna troopiline. Sooja oodatakse sinna kuni 21 kraadi. Keskmiselt täna siis sooja 12 kuni 18 kraadi ja vihma jagub nii palju, et vist kõik ei ole. Arvan, et tunni aja pärast jõuab ka siis vihma pilga korralikult Tallinna kohale. 8 kraadi sooja praegu on Kuressaares, 9 Tallinnas, 10 Pärnus, 11 Raplas, Türil Paides. 12 kraadi sooja Põlvas Räpinas, 13 Valgas Põltsamaal ning Tartus, 13 kraadiga ka hetkel Võru, 14 kraadi Tõrvas Rakveres, Otepääl, Jõhvis, Jõgeval ning Kundas.
1: Hõnu. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süür Ströming. Kui kõrvaline auto siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
7: Reede õhtul Kanal 2-s. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2-s.
8: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

head ärkamist , kell on 8:42 , alustame hommikumänguga . Uumipoe poolt on reedeses finaalis kõigi õigesti vastanute vahel võimalik välja loosida Taplus Raadio Vieste . uumipood.ee on see lehekülg , kus saad kindlasti seda raadiot ka vaadata , uurida lähemalt . Vieste digitaalne raadiosüsteem siis ühendab endas sellise mõnusa võimsa heli , mitmekülgse ühenduvuse ja mugavad funktsioonid , et sinu siis kuulamiselamust täiustada . Sügavaks bassi võimenduseks on siis seadmel ka siis subwoofer . Saad mängida ka oma lemmik MP3 faile , ühendada seadmeid läbi lisahelisisendi või kasutada Viestet muusika edastamiseks nutitelefonist , tahvelarvutist või sülearvutist . Saad kuulata FM-raadioid kui ka siis kõiki digiraadioid . Ole siis valmis helistama numbril 57220022 ja arva , mis looga tegemist on

0: 5722-0022 on number, mis ootab siis õiget vastust ja kuulame, mida pakutakse, kes ja kus kandist. Hallo, tere hommikust!
1: Tere!
0: Kes mängib?
1: Lasse!
0: Ja kus kohast?
1: Lasse Tallinnast!
0: Lasse Tallinnast, väga tore! Kuidas on hommik alanud, kui vara ärkas Lasse täna hommikul?
1: Iga päev kell seitse,
0: väga hästi. Nii et see võibolla on ka nädalavahetusel nii või?
1: No võibolla küll, aga võibolla natuke hiljem.
0: Aha, ise sätid selle. Olgu, täna siis on Top Gunni tähtpäev, 40 aastat tagasi film tuli välja. Oled sa seda kinos ka vaatamas käinud?
1: Näinud olen, aga nüüd jään vastus võlgu, kas kinos.
0: Aga see Top Gun Maverick, see kui järgmine osa, see meeldis sulle rohkem kui esimene või kuidas... Selle mälestusega on.
1: No ikka esimene on ikka kõige parem.
0: Esimene on alati see õige, eks? Tundub vist nii filmidega kipub olema. Täna ka nendega tähtpäev, kes siis öösel tööd teevad. Kas sina, Lasse, oled vahel öövahetuses ka tööl olnud?
1: Ei ole.
0: Ei sobiks?
1: Ma olen ise enda peremees, teen ikka päeval tööde.
0: Sulle ei sobikski see, et peaks mingil muus töögraafikus kui...
1: Ei sobi.
0: Üldse ei sobi, okei. Okay. Aga Lasse, mis sa siis arvad, millega tegu on, kes esitab ja mis on loo pealkiri?
1: Ma arvan, et see on Singer Vinger ära jahtu.
0: See on Singer Vinger ära jahtu õige vastus ja Lasse, oled reedeses finaalis. Tundub, et see oli sulle täna väga lihtne küsimus. Kas nii?
1: No... Muidu mul need lugude pealkirjad kuidagi ei ole meeles, aga see tundus...
0: Aga see on tuttav, see, jah, ja, okei. Okay. Võibolla ja. Just Singer Vinger toob sulle ka reedel võidu, eks me siis kuule. Sulle ka mõnusat tööpäeva algust ja toredat kolmapäeva.
1: Aitäh, sulle ka.
0: Selline sai mäng, aitäh Lassele, kes siis täna õige vastuse pakkus ja homme mängime jälle. Oomipood.ee on see lehekülg, kus saad siis uudistada, milline üks õige Ta Plus raadio välja näeb nimega Vieste.
2: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
3: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Galerii Vernissage tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikast. Kasuta võimalust. Oktsiooni tööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissage.ee.
5: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
7: See on raadio Duo Hitmix.

tere hommikust , on saanud kell 8:50 ja on võimalik rääkida jällegi üle , mis täna siis 13. mail kolmapäeval trendib . no USA-s lööb laineid enne kodu ostmist seal prooviks ööbimine . Samamoodi nagu auto soetamisel tehakse ju proovisõitu , siis peab ära proovima , kuidas siis ostetav kinnisvara küll on , kuid siis kinnisvaras on trendimas proovimine , kuidas siis oma tulevases kodus võiks olla üks öö ööbida . võib-olla täitsa mõtteainet pakkuv ja mine sa tea , kas see jõuab selline trend ka Eestisse . täna on ka ülemaailmne kokteilipäev , kogu maailmas kokteilides on trendikas rohelise tee kasutamine ja proovi siis kindlasti ära , tee selline tugev rohelise tee tõmmis , jahuta maha , sega kokku mis tahes värske mokteil ja igal juhul trendikas ja värske valik , kui on tähistada . Shania Twaini fännidel on tähistamist küll , täna 13. mail ongi see päev , kui Shania Twain siis avaldas oma uue singli , uus lugu kannab nime Dirty Rosie , see on esimene singel tema uuelt albumilt ja ütleb ise artist , et uus plaat tuleb palju isiklikum . peagi 60-aastaseks saav laulja lisab , et ta loodab , et läbi muusika suudab ta kirjeldada , milline oli elu siis , kui tema üles kasvas . ühtlasi räägib ta läbi muusika tänulikkusest ja ka ajast , kui ta veel ei olnud kuulus ja meenutab kõigile siis lootusrikkalt , et tegelikult oli tema esimene hitt välja tulnud siis , kui ta oli saanud 30-aastaseks . nii et kõik on ka hiljem võimalik . kuulame siis uut pala Dirty Rosie ja kõlab see sulle siit niimoodi .

0: duo country kuulajad kindlasti praegu rõõmustasid. Ja teadmiseks veel, et Shania Twain on siis sellel aastal ka õhtujuht Ameerika Ühendriikide country muusika auhindadel. Seremoonia toimub igal aastal, on üks olulisemaid country muusika auhindu maailmas ja 17. mail on selline suur sündmus aset leidmas ning seda Las Vegases. Siin Eestis aga saab peagi kell 9 hommikul. Tore, et oled üleval.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Kell on 9 hommikul. Tere hommikust! Nii vahva, et oled hea muusikaga ärganud ja oma päeva alustanud. 13. mai, kolmapäev ja juba teada tuntud fakt ka, et just kolmapäeval tegelikult tehakse nädalavahetuse plaanid. No kindlasti veel enne, kui kell saab 10 lülitad ja enne, kui sa lülitad end töölainele, annan ma soovitusi siis nädalavahetuseks ja rõõmustame koos ka, et ühele tippkutil täitus täna 40. juubeli aasta. Kuulasime koos ka Shania Twaini täna ilmunud lugu, täiesti hea ja põnevil ka uue plaadi üle. Arvan, et nii samuti sina, kes võib-olla meid tuua kantri vahendusel kuulad. Täna on aga kolmanda vahetuse töötajate päev, ehk siis kõik need, kes alustavad oma tööpäeva kella 3 töösel, nii et on peagi neid ka, kes hoopis liiguvad töölt koju. Kes aga suunaga tööle, siis ära heitu. Varsti oled kohal ja vaatame kindlasti liikluses toimuva ka peagi üle. Enne aga vaataks taevasse, kas meil on vihmaga aega veel.
0: Hit mix.

0: Ilm on täna üsna pilvine ja vihmane, kindlasti tuleb neid sademeid juurde ja äikest lubab ka Ida-Eestisse. Sooja temperatuurid aga Ida-Eestis jõuavad kuni 21 graadini, keskmiselt sooja 12-18 graadi. Praegu 10 graadi Tallinnas, 11 Pärnus ja 14 graadi Tartus.
1: Duo Hitmix.

0: kell on 9.15, head ärkamist, ja kui kuhugi kiirustad, siis täpne kellaaeg peaks selle siis suuna andma. No aga tegelikult kuhu sa ikka kiirustad autos olles, sest et ikka kõik sujub selle järgi, kõik siis ees ootava auto järel. Aga Tartu liiklus hommikul tihedam Tähe tänaval, autod on seal stanges kinni, pikem riviga sanatooriumi tänaval, keskmisest aeglasem on liiklus Jaama tänaval, aga muidu liikluses on Tartus väga sujuv. Tallinnas on liiklusega nii, et sõida praegu mis tahes suunas, ikka ootad ummikus, lihtsam oleks öelda, et liiklus on praegu kohutav, aga raadiojaama valik on sul väga hea. Ja siit ka järgmine lauluvalik.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on saanud 9.27, uudis veergudele ka korraks. Tallinna linnavalitsus kiitis heaks määruse, millega tõstetakse alates 1. septembrist toetusi Tallinna kooli õpilastele. Esimesse klassi mineva lapse toetus suureneb 320 eurolt 500 euroni ning alates teisest klassist 100 eurolt 150 euroni. Tallinna haridusvaldkonna abilinnapea Andrei Kante sõnas, et linn peab oluliseks, et igal lapsel oleks kooli aastat alustades olemas kõik vajalikud õppevahendid ja võrdsed võimalused õppimiseks sõltuma pere majanduslikust olukorrast. Citadele Panga tellitud värske küsitluse järgi ei motiveeriks 28% Eesti elanikest praegu elektriautot valima mitte miski. Nende seas, kes näevad elektriautol siiski selgeid plusse, on kõige olulisem argument see, et laadimine maksab vähem kui kütus. Ostjaid motiveeriks elektriautot valima eelkõige see, et laadimine maksab bensiinist või diislist vähem. Lisaks motiveeriks 11% vastanutest see, kui elektriautode ostmisele pakuks riik tuge. Selle aasta Eurovisiooni lauluvõistlust juhivad Viktoria Swarovski ja Michael Ostrovski. Eurovisiooni üks saatejuhtides tekitas oma riietusega sotsiaalmeedias arutelu kohe pärast otseülekande algust, mil ta esmalt kaadrisse ka jäi. Mees kandis sügava dekolteega hõbedast pükskostüümi ja paljud vaatajad olid huvitatud Ostrovski riietusest ja tunti muret, kas Austrias pole stiliste. Eestite lauluga Too Epic to be True esindanud ansambel Vanilla Ninja ei pääsenud eile öösel Austrias Viinis lõppenud Eurovisiooni lauluvõistluse esimeses poolfinaalist edasi. Finaali pääsesid Kreeka, Soome, Belgia, Rootsi, Moldova, Iisrael, Serbia, Horvaatia, Leedu ja Poola. Teine poolfinaal toimub homme. Sel aastal juba 33. korda toimuv ajalooline roheliste rattaretk toob sel nädalavahetusel Läänema teedele liikuma üle 1000 ratturi. Retkelised osalevad ka laupäevasel Haeska linnutorni juures toimuval maailmarekordi püstitamisel, kus saab olema kõige rohkem linnuvaatlejaid ühel hektaril. Rattaretk algab reedel kell 12 päeval Haapsalu raudtejaama juurest ja lõpeb pühapäeval kell 3 Haapsalu linnuses. Ilm on täna pilvine, vihmane, vihmasadu kindlasti liigub ka üle Eesti kirdesse ja Ida-Eestis on kohati oodata ka täna äikest. Sooja temperatuurid jäävad 11-18 ja Kirde-Eestis tuleb sooja 20 kraadi ja mõnevõraga rohkem Ida-Eestis. Aga hetkeseisuga 10 kraadi Tallinnas, 11 Pärnus, veel 13 kraadi Viljandist Türil Paides Räpinas, 14 kraadi hetkel Tartus ja Otepääl, 15 kraadi sooja Elvas Jõgeval, Jõhvis, 16 kraadi kõige soojem praegu Rakveres.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-kaiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26.900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: 15. 31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
9: Unibet. Mängijatelt mängijatele.
10: Duo Hitmix.

0: ja
1: kell on 9.42, head ärkamist. Kui rääkida praegu kellegist kuulist, siis jäähoki MM algab juba reedel. MM-i ametlik maskott on Lehm Kuuli, kes tegi oma debüüdi aastal 2009 Šveitsis. Tänavu on Kuuli taas tagasi Zürichis ja Friburgis hokipeole hoog andmas. Mainin ka seda sulle, et saad Duo 5 ja Kanal 7 Facebookis ka kommenteerida, kellele MM-il kaasa elad ja loosimine avatakse täna. Ja kus loosimisi seal ka auhindu. Ja juba reedel saad eestikeelsete kommentaaridega asuda siis vaatama jäähoki maailmameistri võistlusi, kus tipptegijad on jääl. Kuid ühest tipust veel, täna möödub 40 aastat päevast, mille ekraanile jõudis Tom Cruise'i läbimurdeks kujunenud kassahitte Top Gun. Juba sel laupäeval tead kino sõprus tähistab ja seda siis laupäeval aastapäeval pakkudes vaatamist nii saab siis järjest ära vaadata nii Top Gunni kui ka siis veel Cannes filmifestivali esilinastunud ja väga hästi õnnestunud Top Gun Mäveriki. Täna soovitan laupäevased kinopiletid juba ära soetada või teha üks mõnus kodune filmiõhtu. Kodus on muidugi vaatamist veel, kuidas kodud rahaks pöörata seda ka pool üheks õhtul Kanal 2, kus saapi minnakse siis tartlastele heade nippidega, kuidas siis kodu ilusamaks ja kaunimaks muuta. Kaunis hommikaga jätkub siin kolmapäeval ka 13. Mail, täpne kell 9.44 minutit.
2: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikut praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Siin Tallinn, sajand eetris.
7: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
8: Eesti ringhääling 100.
7: Nüüd teletornis.
9: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
10: Duo Hitmix.

0: kell on 9.51, väga tore hommik on olnud sinuga ja on märgata ka häid asju uuele päevale vastu minnes. Telia petukõnede tõkestamise statistika näitab, et välismaalt Eestisse suunatud petukõnede hulk on viimasel 2 kuul märgatavalt kahanenud. Ja 5000 last istutavad täna juurde uusi puid, et mets püsiks jätkusuutlik. Ja jätkusuutliku tööpäeva algust ka sulle. Hoia oma tuju kõrgel siin nädala keskpaigas ka ja aitäh kuulamast, mina tagasi homme kell 7 hommikul.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Ülemus ütles mulle hommikul kena päeva. Mul ei jäänudki siis muud üle kui asjad pakkida ja koju tagasi tulla.
0: Sa kuulad raadiot Duo.

0: siin uudised stuudios Rohke Develak. Maailma poliitikasse on tulnud ajalooline läbimurre. Iraan ja Ameerika Ühendriigid teatasid, et on edukalt välja töötanud täiesti uue sõjapidamise vormi, mille tulemusel lõppes konflikt olukorraga, kus mõlemad pooled kuulutasid end võitjaks. Ameerika Ühendriikide esindaja kinnitas, et operatsioon oli täielik edu, sest saavutati kõik eesmärgid, mida täpselt ei täpsustata. Iraan omakorda andis teada, et vaenlane on alistatud, kuna nii on otsustatud. Uue sõjamudeli keskseks elemendiks on see, et kumbki pool ei kontrolli küll midagi uut, kuid kontrollib täielikult narratiivi. Analüütikute hinnangul võib see tähendada sõdade tulevikku, kus kaotajaid enam ei ole, on ainult erineva tasemega võitjad. USA president Donald Trump on viimasesse otsusega teada andnud, et on saavutanud Venemaa presidendi Vladimir Putiniga esialgse kokkuleppe astumaks konkreetseid samme Lääne ja Venemaa senisest oluliselt soojemate suhete saavutamiseks. Tegevuskava kohaselt astuvad Ameerika Ühendriigid peatselt NATO-st välja ja asemele tuleb Venemaa, kellest saab USA asendusliige organisatsioonis. Venemaa on lubanud kõiki kaitsekulutusi USA poolt tehtud mahus kanda ja nii ei jää ka NATO liitlased toetusest ilma. Teine konkreetne samm oleks Venemaa astumine ka Euroopa Liit, sest brittidest tekkinud tühimiku täitmiseks on Venemaa esialgse nõusoleku samuti andnud. Ja Eestisse. Täna hakkab Riigikogu arutama seaduseelnõud, mille kohaselt pannakse avalikul enampakkumisele tasulised kohad Riigikokku, mis tähendab, et alates järgmisest Riigikogu koosseisust oleks 11 kohta, Riigikogus tasulised ja erakonnaliige või üksik kandidaat, kes valimiste teel Riigikokku ei pääsenud, aga seda endiselt väga soovib, saab asudagi tasulisele kohale. Tasulise Riigikogu liikme koha hind sõltub avalikust enampakkumisest, ent ei ole eelnõu kohaselt väiksem kui 5000 eurot kuus. Tasulised kohad aitavad rahastada Riigikogu ja vähendada riigieelarve osa Riigikogu funktsioneerimises. Kaugemas tulevikus on plaanis kogu Riigikogu tasuliseks muuta, siis saavutataksegi, et ükski rahvasaadik ei tule Riigikokku pelgalt palga pärast, vaid hoopis suuremate eesmärkide nimel. Valitsus on aga vaadanud üle riigikontrolli hinnangud riigi toimimise tuleviku perspektiivide osas. Õpetajate, päästjate, arstide, õdede, politseinike ja mitmete teiste elutähtsate ametikohtade täitmine vajalikul tasemel on tõepoolest lähiaastatel küsitav, ent pilt on tegelikult laiem. Kui õpetajaid, arste ja politseinike ja päästjaid jääb järjest vähemaks, siis on loogiline, et ka teisi inimesi jääb järjest vähemaks ning abivajajate hulk ei olegi nii suur. Järjest vähem on, keda õpetada, ravida, päästa või kellel järel valvata. Olukorra edasise halvenemise vältimiseks on valitsus välja kuulutanud ka riigihanke esialgu 200 tonni liiva soetamiseks, mille alla oleks riigiametnike mugav pead peita. Liiv peab võimaldama vabalt hingata, senise tööga jätkata, iga poliitik saab ka kaasas kantava mugava liivakasti, mis oleks kohe käepärast, kui mõne probleemiga kokku puututakse. Ja liiklusest. Eile kell 13.22 ei tulnud 27-aastane Jaan Kallavere Tarveste maante 3. kilomeetril lauges kurvis enam oma VAS 2103 juhtimisega toime ja mees peatas sõiduki teeäärses parklas ja liiklus edasi jalgsi. Koju jõudis Jaan 2 tundi hiljem. Eetris olid uudised.
1: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Ilm on täna pilves kohatiste selgimistega. Vihmasadu liigub üle Eesti kirde suunas ja Ida-Eestis võib olla ka äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 3-13 meetrit sekundis. Ja sooja on 12-21 kraadi, aga saarte rannikul võib paiguti olla vaid 8 kraadi. Praegu on Tallinnas 10, Tartus 14 ja Pärnus 11 kraadi.
1: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis Sürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee must miljoon elektrivärki.
2: Järgne ravimireklaam.
3: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
2: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. Vernissaaž.ee
5: Karl, mida sa neli pesaga teed?
6: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
5: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
6: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
5: Muidugi sa võidad. Teiste koerakultidel ei ole võimalustki.
6: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
7: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee / Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
8: 15.–31. maini toimuvad jäähokki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
9: Unibet. Mängijatelt mängijatele.
10: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
1: Ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Mida sa klõpsid kogu aeg kanalilt kanalile? Sind närvi ajab.
5: Igalt poolt tuleb jama.
4: Kui igalt poolt tuleb jama, pane see üldse kinni siis.
5: Mida sa ärritud? Ma klõpsin iga päev samamoodi.
4: Jah, aga täna ajab närvi. Ärritav. Kohutavalt ärritav.
5: Tead, mees, kui sa poleks unustanud puldile patareisid osta, siis see ei oleks nii ärritav. Nii. Hop, hop, läks. TV3. Tule ise eest ära. Kanal 2. ETV. Kanal 2 tagasi. Mis sa tõmbled? Võta vabalt.
3: Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Liina, ma olen alati tahtnud küsida, et miks sa meikides alati nii kummalisi nägusid teed?
2: Mis asja?
1: See on mingi psiholoogiline või üritad tugevdada enne ja pärast efekti või?
2: Jäta järgi, niimoodi tehakse lihtsalt.
1: Ei tehta, sina teed.
2: Oh, vaat, kes räägib. Meigi ekspert või? Ega sa ise ka eriti palju parem välja ei näe, kui sa oma ninakarvu eemaldad.
1: Sellepärast, et see on kuradima valus. Kui huulepulk haiget teeb, ma vahetaks sinu asemel marki.
2: No väga naljakas. Sa magasid kehvasti või? Sa nukid mu kallal niimoodi?
1: Ma nukin? Lihtsalt nendin fakti.
2: Aa. No kui täna on faktide hommik, siis ma ütleksin ka, et on päris rumal lasta veel kraanikausis võimalikult kõvasti joosta, samal ajal kui sa ise kempsus istud.
1: See pole kaugeltki rumal. Ma lihtsalt hoolin. Sul pole vaja kuulda, kuidas ma...
2: Ei taha.
1: Kakan.
2: Sellisel juhul sa võiksid lihtsalt raadio lahti keerata. Me ei jaksa varsti vee arveid niimoodi maksta.
1: Aga mul kauem lähe kui kõigil teistel.
2: No ikka kohe palju kauem. Aga no see ei ole ka mingi ime, sest sa lood ju ajalehe kaanest kaaneni läbi.
1: No mis ma siis tegema pean? Kui ma söögilauas loen, siis sa ütled, et see on liiga macho.
2: Seksides sokkide jalga jätmine on ka üsna macho, aga sa teed seda ikka kogu aeg.
1: Aha. Nüüd siis kraamime kõik minu halvad omadused välja. Tähendab, on sul veel midagi äkki?
2: Aha, ei ole. Kui välja arvata see, et sa armastad varbaküüsi elud vaas lõigata. Ja et sa võtad WC-paperi rulli alati hoidest välja. Ja nokid nina. Arvates, et mitte keegi sind ei näe.
1: Kui mul on nii palju halbu omadusi, miks sa siis üldse minuga koos oled?
2: Ma ei tea.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Juku läheb ema juurde ja küsib, ema, kes mu isa on? Sinu isa on jõuluvana. Kuidas nii? No tuli jõuluöösel, tegi kingituse ja rohkem ei ole teda keegi näinud.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Ilm on täna pilves kohatiste selgimistega. Vihmasadu liigub üle Eesti kirde suunas ja Ida-Eestis on ka äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 3-13 meetrit sekundis. Sooja on 12-21 kraadi, aga saarte rannikul on pisut jahedam, seal on paiguti 8 kraadi. Praegu on Tallinnas 10, Tartus 14 ja Pärnus 11 kraadi.
1: Ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
3: Renault. Renault Master on number 1 valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master, alates 26.900 eurost pluss käibemaks. Number 1 suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Olur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
6: Teel püsimiseks.
5: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
6: Jaa, ma tahan ju võita.
5: Mida võita?
6: Red Bull Soapbox reissi.
5: Kus see millal see veel toimub?
6: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
5: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
6: Paps, see on minu võistlus.
5: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
7: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee /soapboxrace.
8: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
9: Unibet. Mängijatelt mängijatele.
10: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud!
4: Tere! Mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süür Strömming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki!
5: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
6: Duoritmiks huumor!
7: Palun näidab ka oma ID-kaarti.
8: Mis kaart?
7: Idee.
8: Oi, mul ei ole ühtegi ideed. Ma nimelt kannatan raskekujulise amneesial. Märkasin eile kraavis üles ränga peavigastusega ja nüüd mul pole õrnaimuga, kes ma olen.
7: Aga kas peavigastuse joomine on ikka tarttegu?
8: Ma joon selleks, et tuimestada oma valu kaotatud identiteedi pärast.
7: Ja kuidas sa tead, et see alajaaline ei ole?
8: Sellepärast, et kui ma eile üles ärkasin kraavis, siis mul oli rinnas märk, kus oli kirjas sain just 18.
7: Näita seda märki.
8: Pidin selle politseile ära andma. Nad käivad poodides ringi ja näitavad müüjatele seda märki. Et tead saada, kes ma olen?
7: Sa mõtlesid, et selle siin koha peal välja, eks ole?
8: Ei! Mitte miski ei tekita minus rohkem vastikust, kui napsutavad alajaalised.
7: Ja küll. Mis sa juua tahad?
8: Viin ja Fanta.
7: Mine minema.
9: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix .
1: Duo Hitmix . Naljanurk .
2: Kas sa valetaksid mulle ka palun suhkrut ?
3: Sa ei taha ometi .
2: Mida ?
3: Sa ei taha ju sinna suhkrut panna .
2: Miks mitte ? Saad aru , mul on sellest pidevast kontrollist kõrini . Ära tee seda , ära tee toda , ära söö nii palju kummikarusid , ära joo nii palju koort , mine trenni , pea dieeti . Saad aru , kui sa vingud nii palju , siis ma lähen paksuks lihtsalt sellepärast , et ma hakkan stressama .
3: kallis , lõpeta ära .
2: Mis lõpeta ära ? Endal sul on tonnide viisi suhkrut seal sees .
3: kohvi sees , mitte punase veini .
0: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Naine kloostris hakkab sünnitama. Üks pime ruum, tuleb põlevad, tähem küünlad, eks ju. Kaks nunna võtavad vastu, puhastavad lapse ära ilus, paned ema juurde kaissu sinna. Läheb mõni minut mööda, vaatab, veel tuleb. Nun aitab sellega ilmale tuua. Läheb mõni aeg mööda, vaatab, kolmas tuleb. Üks nunn karjub teisele. Kustuta küünlad ära, need tuled valguse peale.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Ilm on täna pilvine ja vihmasadu liigub üle Eesti kirde suunas. Ida-Eestis võib olla ka äikest. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 13 meetrit sekundis ja sooja on 12 kuni 21 kraadi. Saartel pisut jahedam, paiguti vaid kuni 8 kraadi. Praegu on Tallinnas 11, Tartus on 14 ja Pärnus 12 kraadi.
1: Karl, mida sa neli pesaga teed?
2: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
1: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
2: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
1: Muidugi sa võidad. Teiste koerakultidel ei ole võimalustki.
2: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
3: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
4: Onofis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onof.ee või küsi poest. Onof, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Galerii Vernissage tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjoni tööde näitus on avatud kuni reedeni. Vernissage.ee
6: See on Raadio Duo Hitmix.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
3: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
4: Unibet. Mängijatelt mängijatele.
5: Duo Hitmix. Huumor.
6: Oi, tere Velis. Kas sa ootasid mind?
7: Nüüd siis on selge. Sa ei armasta mind enam.
6: Aha.
7: Aha! On see kõik, mis sul mulle öelda on või? Tead, ma ütlen siis sulle ka.
6: Parem mitte.
7: Sa ei ole üldse minu armastust ära teeninudki. Ja tead mida? Mul on sinu hoolimatusest kõri auguni. Ja tead, ma ütlen sulle, mul on täiesti suva, kas sa mind armastad või mitte.
6: Miks arvad, et ma sind ei armasta enne?
7: Sest sa ei toonud mulle lilli. Sa tood mulle iga päev lilli. Ja nüüd?
6: Kallis, meil ei ole lihtsalt rohkem vaase.
7: Ja see on põhjus või?
6: Jah. Ja sellepärast ma tõingi sulle komme.
7: Põrsas, millega sa hakkama said, ha? Sa ei ole mulle mitte kunagi komme toonud. Ja nüüd korraga kommid, ah? Ah?
5: Duo Hitmix.
8: Polegi nii mõelnud, kuidas nii läks. Hetkega ja kiirelt, et sa aeg nii kergelt põgenes käest.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Ma pean tõesti alla võtma.
3: Ei pea. Mis mõttes?
4: Sa ajad etaloni paigast ära ja niimoodi lähevad kõik teised naised ka närvi.
3: Mida?
4: Kõikide naiste enese hinnang põhineb sellel, kui paksud nad on võrreldes teiste naistega. Mina näiteks tean, et ma olen saledam kui sina, aga ma olen paksem kui see Marilyn.
3: Ei ole!
4: Olen küll. Aga Marilyn omakorda on jälle paksem kui Martini naine. Aga Martini naine on 2 kilo raskem kui minu õde.
3: Ja, vähemalt 2.
4: Ja kõik ongi tasakaalus. Kui nüüd üks hakkaks alla võtma, siis see mõjutab ju kõiki teisi naisi ka tema ümber.
3: Asoo?
4: Ja kõik need naised, kes on kogu aeg tundnud ennast sinust saledamana, tunnevad ennast nüüd äkki paksuna ja siis peavad nemad hakkama ka alla võtma.
3: See on ju nagu lainetus tiigileel.
4: See on nagu selline rasvalainetus.
3: Kuule, aga kõik ju dieeditavad kogu aeg.
4: No aga nad siis sellepärast päriselt maha ei võta. Nad ju teaksid, et siis nad vallandaksid ülemaailmse kaose.
3: Okei. Telliks chipse.
4: Tellime kohe. Tellime 2 kaussi.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Kas need püksid teevad mu tagumikku suureks, härra doktor? Te ju teate, proua, et arstina ma olen seotud vaikimiskohustusega.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kelvel käib. Isa seisis

0: Ilm on pilves, kohatiste selgimistega, vihmasadu liigub üle Eesti kirde suunas, Ida-Eestis võib olla äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 3-13 meetrit sekundis. Sooja on päeval 12-21 kraadi, saarterannikul on paiguti 8 kraadi sooja. Hetkel Tallinnas sooja kraade 13, Tartus 14 ja Pärnus 11.
1: Ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. Vernissaaž.ee
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
6: Unibet. Mängijatelt mängijatele.
7: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: on Lofis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Lof, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külmipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
3: Järgne ravimireklaam.
4: Au!
3: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
5: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: Kas tohib sisse astuda?
8: Tulge sisse ja mis lahti on rääkiga.
7: Seda ei ole kunagi kerge öelda. Aga ma pean teile siiski teatama, et eile õhtul kella poole kaheksa paiku toimus raske liiklusõnnetus maasturi ja punase Toyota kokkupõrkes, kus teie poeg hukkus silmapilkselt. Ma saan aru, see on teile suur šokk. Ja kui teil peaks psühholoogi abi vaja minema, siis... Ma tean soovitada, et kui teil on soov seda kellegagi jagada.
9: Vabandust, konstaabel.
10: Te vist arvate, et me oleme väga jubedad inimesed, vabandust.
9: Meil nimelt ei ole poega.
7: Kindel.
10: No, kuduge kindel.
9: Me isegi ei saanud lapsi.
10: Sellepärast me lapsendasime. Tüdrukku.
9: Sunyi.
7: Sunyi.
10: Ja orb Põhja-Koreast.
7: Umbes 25 aastane.
9: Möötunud nadal sai.
7: Ma saan aru, ma ise siin segamõli. Ta on asiaat, eks? Sellepärast ma sattusingi segadusse. Härra ja proua Teplenke. Ma pean teile kahetsusega ütlema, et mul on halb uudiseid teie tütre kohta.
6: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix Kuumor.
1: küsitakse mehelt , miks sa sõjaväelaseks hakkasid ? mees vaikib natukene aega , ütleb . ma ei tea . no aga kui sa ei oleks sõjaväelaseks saanud , kelleks sa siis oleksid hakanud ? mees mõtleb jälle natukene aega , mõtleb ja ütleb , et noh , ma ei tea täpselt ka , aga kas tuletõrjujaks või politseinikuks või , aga tööle ma ei oleks mitte mingil juhul hakanud .
2: see on raadio Duo Hitmix .

0: duo hitmiks huumor.
1: Doktor, palun aidake mind. Ma ei ole nädala aega juba magada saanud. Herilane nõelas mind.
2: Ja kus ta teid nõelas?
1: Ma ei saa öelda. Mul on nii piinlik.
2: Kui te ei saa öelda, siis ma ei saa teid ka aidata.
1: Inimesed hakkavad narrima mind, kui nad teada saavad. Ma ei saa öelda, see on nii piinlik. No kirjutage lihtsalt retsept välja.
2: Kuulge, ma olen arst. Ma ei rääki seda kellelegi.
1: Herilane nõelas mind kaltsuka ees.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikohus leidis kahes hiljutises otsuses, et korduvate liiklusrikkumiste puhul ei pruugi rahatrahv olla tõhus karistus ja selle asemel on põhjendatud juhtimisõiguse äravõtmine. Riigikohus on viimastel kuudel kaks korda tühistanud maakohtu otsused kaalutlusvigade tõttu ja jõustas politsei määratud karistused. Ühel juhul peatati liiklusrikkuja juhtimisõigus 4, teisel juhul 8 kuuks. Riigikohus märkis, et mootorsõidukijuht, kes eirab jätkuvalt ja tahtlikult liiklusseaduse nõudeid, on teistele liiklejatele ohtlik ning tuleb liiklusest kõrvaldada. Okupatsioonide ja Vabaduse muuseum Vabamuu plaanib uuendusi ning nõukogu kinnitas nende elluviimist juhtima Maarja Merivoo-Parro, kes alustab tööd augustis. Maarja Merivoo-Parro on rahvusvaheliselt tunnustatud ajaloolane, kes on kogu karjääri vältel aidanud teadusmaailma ning laiemat ühiskonda kokku tuua. Vabamuu püsinäitust ootab ees uuenduskuur, eesmärk on pakkuda Eesti Vabariigi juubeliaastal 2028 külastajakogemust, mis kõnetaks ka uut põlvkonda ja kutsuks kaasa mõtlema. Beirutist lõunas asuval maanteel autosid tabanud Iisraeli rünnakutes hukkus 8 inimest, seal hulgas 2 last. Iisraeli sõjavägi teatas varem uue rünnakute laine alustamisest Lõuna-Liibanonis, mis on suunatud Hisbollah taristu vastu, seda hoolimata Liibanoni valitsusega sõlmitud vaherahust. Türgi ja Armeenia taastavad osana suhete normaliseerimisest kaubandussuhted. Uue määruse kohaselt saab nüüd kaupade päritolu ja sihtriigina märkida Türgi ning Armeenia, kuigi kaubavahetus toimub toimiva piiripunkti puudumisel endiselt 3. riigi kaudu. Vajalik tehniline ja bürokraatlik töö kahe riigi vahelise ühispiiri avamiseks endiselt käib, samas püsivad osapoolte vahel ka jätkuvalt lahkhelid. Leedu võib saata Hormuzi väina missioonile miinitõrjelaevu ja staabiofitsere. Leedu riigikaitse nõukogu tegi ettepaneku saata missioonile kuni 40 Leedu sõdurit ja teenistujat, lõpliku otsuse teeb Seim. Samuti on teatatud, et Leedu on valmis pakkuma logistilist tuge ning andma USA-le juurdepääsu riigi sõjalisele taristule. Leedu kaitseväe juhataja lisas, et lõplikke otsuseid pole veel tehtud, kuna planeerimine alles käib ning konkreetseid nõudeid kooskõlastatakse. Ilm on pilves, kohatiste selgimistega, vihmasadu liigub üle Eesti kirde suunas, Ida-Eestis võib olla äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 3-13 meetrit sekundis, soojem päeval 12-21 kraadi, saarte rannikul paiguti 8 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 13, Tartus 15 ja Pärnus 11.
1: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
3: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
6: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
7: See on raadio Duo Hitmix.

0: tere vaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
1: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Kanal 2, kell 8, 15 küsimust.
7: Teine küsimus, kategooria on nüüd vutilegendid.
6: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
7: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
6: Kohe pärast reporterit.
8: Duo Hitmiks. Naljanurk.
9: Juku, miks sa tunni ajal kogu aeg kella vahid? Aga õpetaja, ma pabistan nii jubedalt. Ma kardan, et äkki see vastik koolikel heliseb ja katkestab meie nii huvitava õppetunni.
8: Raadio Duo Hitmiks.

0: Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Psühhiaater haigele . Niisiis, te kinnitate, et maksate makse hea meelega . Ja millal see teil algas ? Kas juba ammu ?
0: See on raadio Duo Hit .

0: Neljas õlu, aga ikka pole naised paremad kui peale esimest õlut.
1: Kuule, aga vaata, see seal on ju päris kenake.
0: Pole minu maitse. Ehkki ta on kuidagi tuttav.
1: No muidugi, jah. Sa oled need kõike saanud juba.
0: Ei, mitte selles mõttes. See, minu meelest ta töötab televisioonis.
1: Mine küsi järele.
0: See hull peast. Kui ta töötab televisioonis, siis oleks jube imelik, et ma ei tea ta nime. Kui ta ei tööta, siis see mõjuks nagu, ma ei tea, maailma kõige halvema külglöömis katsena.
1: Mine siis räägi ilmast.
0: Ilmast?
1: Võim tegud sellised, noh.
0: Noh, arvad või? Täna on ilus ilm, mis?
2: Jah. Täna on väga ilus ilm, täna on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades saab vihma, õhtul läheb sadu üle lörtsiks ja muutub lõunapoolsetes maakondades intensiivsemaks. Tuul pöördub päeva jooksul kõike lidakaarde puudes 2-7 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul saartel põhjakaarde ja tugevneb. Õhutemperatuur on 3-6 kraadi.
1: No, oligi tõlest, jah?
0: Praimugi. Jahus muud kui ilmast.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Haridusminister Kristina Kallas ja 6 avalik-õigusliku ülikooli rektorid allkirjastasid halduslepingud aastateks 2026-2028. Olulise ülesandena leppisid osapooled seekord kokku üliõpilaste vastuvõtu kasvatamises suure tööjõunappusega õppevaldkondades nagu inseneeria, IT, õpetajakoolitus ja veterinaaria. Halduslepingus lepivad osapooled kokku nii ülikooli missioonis ja eesmärkides kui ka riigi majanduse konkurentsivõimest lähtuvad kohustused. Samuti on seal kirjas nende täitmiseks antav toetus. Riigi infosüsteemi amet RIA avaldas ID-tarkvara uue versiooni 26.4. Tegemist on regulaarse uuendusega, mille eesmärk on tagada tarkvara töökindlus, turvalisus ja parem kasutajakogemus. RIA tuletab ühtlasi meelde, et alates käesoleva aasta sügisest lõpetatakse ID-tarkvaras Windows 10 tugi. ID-tarkvara uue versiooni saab alla laadida veebilehelt id.ee. Samalt veebilehelt on ka lisainfo ID-tarkvara viimaste versioonide nendega seotud muudatuste toetatud operatsioonisüsteemide ja võimalike puuduste kohta saadaval. Rootsi valitsus teatas, et kärbib Lähis-Ida sõjast tingitud energiahindade hüppelise kasvu tõttu ajutiselt kütusemaksu. Rootsi tegi seda samal põhjusel ka märtsis. Valitsuse hinnangul peaks bensiin ja diislikütus maksukärpe järel tarbija jaoks odavnema umbes 3 krooni ehk 0,27 euro võrra liitri kohta. Meede läheb hinnanguliselt maksma 705 miljonit eurot ning on osa valitsuse esitletud 1,5 miljardi eurosest kriisipaketist. Rahandusminister märkis, et isegi kui sõda homme lõpeks, kestaks selle mõju Rootsi majandusele veel vähemalt aasta lõpuni. Beirutist lõunas asuval maanteel autosid tabanud Iisraeli rünnakutes hukkus 8 inimest, seal hulgas 2 last. Iisraeli sõjavägi teatas varem uute rünnakute laine alustamisest Lõuna-Liibanonis, mis on suunatud Hisbolla taristu vastu. Seda hoolimata Liibanoni valitsusega sõlmitud vaherahust. USA president Donald Trump saabus Pekingisse, et 3-päevase riigivisiidi raames pidada kõnelusi oma Hiina kolleegi Xi Jinpingiga. Presidendi lennuk Air Force One maandus Pekingi rahvusvahelises lennujaamas. Trump külastas Hiinat eelmine kord oma esimesel ametiajal 2017. aastal. Pärast keskööd lõuna poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-10 kraadi, homme päeval 12-17 kraadi, saarte rannikul kohati 8 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 15 ja Pärnus 11.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee.
6: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
7: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Duo Hitmiks huumor.
5: Tšapajev otsustas isiklikult luurele minna. No kuidas saab, Petka angi paat, angis Petka paadi, eks ole. Lähvad siis omikul vara Udujõe kohal, kalastel selge ja luurata. Aga suur jõgi, vool, sõvavad tunni kaks, kolm, eks ole. Petka ükskord sosistab vaikselt. Tšapai, kuule, pissile tahan. Ei saa, Petka, ei saa, solina peale võivad meid ära märgata ja tulistama hakata. No kannatab Petka, aga Tšapaile endal ka tuleb tead pissi häda. No mis sa teed, eks ole, komandööri asi peab ju olukorra lahendama. No kuidas sa lahendad? Mõtleb, siis ütleb Petka, hästi, nüüd hakkame pissile. Mina esimesena tead üle tagumise otsapaadist, kenasti sina hoiad tasakaalu ja kurssi ja mina katsun tähendab vette upitada, nii et solinat ei oleks. Selge, ajas siis Tšapai asja ära, eks ole, keerab ringi, aga noiga Petka muidu ei saa, vaja kohad vahetada. Läheb siis kohti vahetama, aga mööda minnes Petka küsib, no kuidas oli Vassili vanus? Vesi kurat oli külm, tead. No ega midagi, Vassili vanus istub siis sõudepingile, võtab aerud, hoiab kurssi ja ühesõnaga paat liigub, Petka ajab tagant asja vaikselt, eks ole, ajab asjad ära ja tuleb uuesti sõudepingile tagasi. Mööda minnes nüüd Vassili vanus küsib, et kuule Petka, kuidas oli? No külm oli ka ja kivi sunnik põhi oli kivine.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere!
2: Tere!
1: Kuidas läheb?
2: Nüüd juba paremini.
1: Kas sa kavatsed kellegiga tantsima minna?
2: Ei.
1: Oh, väga hea, siis valvame õlut.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohkede Pealak. Uuringute kohaselt teevad mehed kodus oluliselt vähem kodutöid kui naised. Meeste kodutöötus on üha kasvav probleem. Tihti on meestil kodus raskusi ka kõige väiksemate tööotste saamisega, sest enne kui mees märkab kodutöö tegemise võimalust, on naine tema eest juba kogu töö ära teinud. Ei aita ka tööotsimiskuulutuste panemine koduseintele. See on kaasa tulnud olukorra, kus pika ootamise peale sülle kukkunud töövõimalus kasutataksegi võimalikult põhjalikult ära. On palju juhuseid, kus lõpuks, kui mehel on avanenud võimalus näiteks prügiämber välja viia, siis kasutatakse sülle kukkunud juhus ära maksimaalses ulatuses ja ollakse selle ämbriga 2 nädalat kodust ära, sest kunagi ju ei tea, millal jälle kodutöid teha saab. Ja laiemalt, Siseministeerium ja Justiitsministeerium on välja töötanud määruse, mis peaks senisest enam reguleerima eeskujulikult käitunud vangide enne tähtaegset vabastamist. Määruse üks osa keskendub lisaks vanglast vabastamise reguleerimisel ka vangi sattumise üksik asju, kui inimese vangi panemine, tema seal kinni hoidmine ja hiljem eeskujuliku käitumise eest enne tähtaegselt vabastamine toob endega kaasa suure töömahukuse, majanduslikud kulutused, tihti ka ühiskondliku vastuseisu ja poleemika, siis annab uus määrus politseinikele kuriteo paigalt täiendavad võimalused kurjategija kohtlemisel. Kui kurjategija pärast kuritegu käitub sündmuspaigal ees

0: Kujulikult ei vägivallat sedasi on viisakas, allub käskudele ja ropendega ole tarvitanud alkoholi, siis teda ka ei arreteerita. Eeskujulikult käituvad kurjategijat ei ole ju mõtet vahistada, vangi panna, kui ta sealt pärast eeskujuliku käitumise eest jälle varsti vabastatakse. Määrus jõustub 1. jaanuarist. Ja meditsiiniteateid. Arstiabi koondumine ainult suurematesse linnadesse ei ole valitsuse pressiteate kohaselt läbi mõtlematu samm. Pikem analüüs ja ka elanike endi tähelepanekud on näidanud, et maal on värske mõhk, puhtam elukeskkond ja võimalus aktiivselt vabas õhus liikuda suurem kui linnas. Ka üldine stressitase on oluliselt väiksem, mistõttu on näiteks maa lapsed ka parema tervisega ega haigestuni sageli kui linnalapsed, seega on neil ka arsti harvem vaja. Ja selle harva esineva vajaduse järele pole ka tülikas harva linna arstile sõita. Ka täiskasvanud inimeste koha pealt on palju maal elamise positiivseid näiteid. Näiteks saavad maa inimesed läbi oluliselt väiksema sissetulekuga. Paljud üldse ilma igasuguse sissetulekuta seevastu linnades elavad inimesed rügavad ja teenivad suurt palka, kuid olulist kasu sellest ei ole. Ongi laiemalt õiglane, et maal, kus on inimesel niigi hea elada, on ka vähem riigi teenuseid kui tervist kahjustavas linnas. Ja lõpetuseks riigistatistika keskuse teadetel elab Eestis praegu 173 suurepärast inimest, 127334 keskpärast ja 34889 väikese pärast kodaniku. Ülejäänud inimestel on pära juba väga väike või puudub üldse. 12000 inimest elas hädapäraste vahenditega. Uuring viidi läbi niisama igavuse pärast ja selleks oli spetsialistile sõnul ka päramine aeg. Eetris olid uudised.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Haridusminister Kristina Kallas ja 6 avalik-õigusliku ülikooli rektorid allkirjastasid halduslepingud aastateks 2026-2028. Olulise ülesandena leppisid osapooled seekord kokku üliõpilaste vastuvõtu kasvatamises suure tööjõunappusega õppevaldkondades nagu inseneeria, IT, õpetajakoolitus ja veterinaaria. Halduslepingus lepivad osapooled kokku nii ülikooli missioonis ja eesmärkides kui ka riigi majanduse konkurentsivõimest lähtuvad kohustused. Samuti on seal kirjas nende täitmiseks antav toetus. Riigikogu võttis vastu seaduse, mille kohaselt peavad kõik ajateenistusse asuvad kutsealused valdama alates 2027. aasta algusest vähemalt B1 tasemel eesti keelt. Vajadusel tuleb kutsealusel sooritada B1 taseme keeleeksam, kui kutsealune B1 taseme eksamit ei soorita, peab ta aasta jooksul läbima integratsioonisihtasutuse korraldatava keelekursuse ning seejärel eksami uuesti tegema. Täna toimunud Võru linnavolikogu istungil anti üle 13 allkirjaga umbusaldusavaldused linnapea Kalvi Kõva ja linnavolikogu aseesimehe Toomas Sarapuu vastu. Kalvi Kõvale esitatud umbusaldusavalduses heidetakse linnapeale ette usalduse kaotust, läbipaistmatut juhtimistiili, opositsiooni eiramist ning autoritaarset poliitilist kultuuri. Avalduses märgitakse, et otsuseid valmistatakse ette ilma sisulise kaasamiseta ning linnavalitsuse ja volikogu koostöö on muutunud formaalseks. Rootsi valitsus teatas, et kärbib lähiside sõjast tingitud energiahindade hüppelise kasvu tõttu ajutiselt kütusemaksu. Rootsi tegi seda samal põhjusel ka märtsis. Valitsuse hinnangul peaks bensiin ja diislikütus maksukärpe järele tarbija jaoks odavnema umbes 3 krooni ehk 0,27 euro võrra liitri kohta. Meede läheb hinnanguliselt maksma 705 miljonit eurot ning on osa valitsuse esitletud 1,5 miljardi eurosest kriisipaketist. Kuningas Charles III tutvustas tseremoonial Briti peaministri Keir Starmeri valitsuse seadusandlikke plaane. Starmeri poliitiline tulevik on aga samal ajal ebakindel, kuna ta seisab silmitsi oma enda partei liikmete tagasiastumisüleskutsetega. Briti meedia teatas vahetult enne kõnet, et tervishoiuminister West Reading valmistub tagasiastuma, et esitada väljakutse tööpartei juhi kohale. Pärast keskööd lõuna poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Homme on vähese ja vahelduva pilvisuse kilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma, puhub lõuna ja kagutuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-10 kraadi, homme päeval 12-17 kraadi, saarterannikul kohati 8 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 16 ja Pärnus 9.
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllaps pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
5: Täna reporteris. On kurjategijate grupp, keda iseloomustab erakordne viiruse kartus. Nad kannavad pea alati maski ja veedavad palju aega kohtumaja tualetis ning riietavad end soojalt. Mütsile tõmmatakse peale ka kapuuts. Harju maakohtus said täna 2,5 tunni jooksul karistuse kätte 3 pedofiili. Peeter Veedam, Nikita Pikas ja Martin Jatel.
6: Neid on tõesti palju. Ma hetkel ei suudaks isegi öelda seda numbrit palju. Ma olen saatnud neid sellel aastal kohtusse.
5: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
7: ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: tähelepanu.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kui mujalt ei leia, siis Soomipoest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Soomipoest. Vaata kohe soomipood.ee. Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjoni tööde näitus on avatud kuni reedeni. Vernissaaž.ee.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Täna reporteris. On kurjategijate grupp, keda iseloomustab erakordne viiruse kartus. Nad kannavad pea alati maski ja veedavad palju aega kohtumaja tualetis ning riietavad end soojalt. Mütsile tõmmatakse peale ka kapuuts. Harju maakohtus said täna 2,5 tunni jooksul karistuse kätte 3 pedofiili. Peeter Veedam, Nikita Pikas ja Martin Jatel.
7: Neid on tõesti palju. Ma hetkel ei suudaks isegi öelda seda numbrit palju. Ma olen saatnud neid sellel aastal kohtusse.
6: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
8: Juku aitab suvel sõber Antsul planku värvida. Kui aga palgapäev kätte jõuab, teatab Ants. Tead Juku, ma annan sulle selle töö eest lausa 1/4 oma palgast. Mida? Nii vähe? Ma nõuan vähemalt 1/5 või isegi 1/6.
9: Duo Hitmix.

0: radio.
1: A pirate radio station.
2: Meil on väga palju, isegi kohutavalt palju tulnud kirju ja kuulajad soovivad eetris kuulda nõuandeid ja elukogemisi seksuoloogidelt. Ja täna ongi see hea päev, kus on meil stuudios, mul on hea meel teile tutvustada seksuoloogi ja tema laboranti ja seksuoloog Ivo Edgar Ao Pauk Kärts Sinep. Tere tulemast saates.
3: Tere.
2: Tere, laborant. Kuidas te ütlete oma nime võibolla ise?
4: Tervist. Me nime on Peep Karl Seginägude Pliioks Sarja.
2: Nii. Härra Ivo Edgar.
3: Jah.
2: Missugused on need reeglina need probleemid või miks teie juurde tullakse?
3: Need probleemid võivad olla väga mitmesugused. Viimasel ajal on üldsegi see seks võib olla mingil määral üle tähtsustatud. Aga paljud tulevad minu poole pöörduvad just sellisel juhul, kui tegemist on naiste rahvas ei saa, ütleme, orgasme võibolla ja mehel on retentsiooniga natukene probleemid ja sel juhul pöördatakse muidugi minu juurde ja eks ma siis oma kogemuste varal ja näitlegu õppetundiga siin laborant on mul kaasas alati enda ka selles kabinetis ju olemas oma riistade ja näidisvahenditega ja me püüame nagu ühisel jõul sellele paarikasele või paaridele, oleneb palju neid tuleb korraga, neile siis abiks olla, et nad järgmised korrad oma voodiprobleemid saavad mõnusad ja kerasti rahul korda ajada.
4: Meil on büroos on terve tabel on seina peal, kus on poosid ja siis on ka erinevad kõik võimalikud seksuaalrogeensed meditsiinilised vahendid, mida me siis saame tutvustada nii eskolaabi abil kui ka lihtsalt kätte näinetnes.
3: No ja me oleme täna siin kaas võtma mõned asjad, palun näidake. Härra Sarja näitab teile kohe.
4: Pimo kard on segi nagu te plingi oks.
3: Härra Sarja, palun, härra Sarja, no võtame kas või näiteks sellise vembla, siin on üks vemmal veel kaasas, härra Sarja, segi oks nägu, palun.
4: See vembal on pikk, aga selle vembla kui tutvustas, et ma näitan seda ühte pilti praegu, te raadikuulajatele, siin on näha siis, kuidas on kahe mehega ja ühe nai.
3: See on vale pilt, see ajab hetkeks saab naerva. See on vale pilt, ma näidake palun seda, kui tuleb inimene. See on juba teine järg on see, saate aru, jah?
4: See oli suusapäevade lõpupilt oli
3: see. Te olete ikka nailamas. No vahest tuleb ka sellised koomilised hetki, kui võtkeme, et see teine pilt, see, mis kui tullakse need noored inimesed tulevad ja isegi vanemad inimesed ja ei saa oma asja korda, et näidake nüüd seda normaalselt, see poosi.
4: Just, aga paljus algab see probleem just nimelt kodust ja sellepärast ma näitaksin ühte pilti, mul on üks pilt kaasas, kus on nii-öelda ideaal kodu. Siin te näete siis magamistuba, köönki ja vannituba on siin kõrva.
3: Vat, sellest oleks midagi alustama.
4: Et need probleemid saaks.
3: Ja näidake neid toole ka, neid tooli pilte, millised on kodu, ideaal kodu, sellised. Sealt me hakkame peale, mida?
4: See on siis, mida me noortele kõigepealt näitame.
3: Ja vanadele ka, kes ei tule toime, kellel ei ole ikka, või naiste rahvas ei saa orgasmi ja mehe erektsioonika ei tööta, siis me näitame kodupilti neile kõigepealt, eks ole.
4: Väga palju.
3: Tuleb esmane asi, mis on, tuleb luua endale normaalne kodu.
4: Mul on siin veel üks pilt kaasas aidast, et kui naine ei saa erektsiooni.
3: No see on suve.
4: Siis on selline pikk pilt , selline kompleks .
3: kui naine ei saa erektsioone , just nimelt , siis on aida , siin on aida kompleksi pilt .
4: see on vana rahva
3: siin komme . siin on sigala , näete , siin on , eks ole , siin on laut , ait ja lipuvaras on keskel . Ja see on selline on üks... ideaalkodu , saad aru , kõik hakkab peale kodus .
4: ja siis mul on üks väike mustvalge diapositiiv , kus on siis tagantpoos .
3: jah , tagant , vot selle ma tahangi pikemalt peatuda . tagantpoos on tegelikult paljudele inimestele võib-olla esmahetkel tundub selline loomalik .
4: perversne .
3: jaa , perversne , ütleme nii , kuigi ta seda ei ole . selle mina näiteks soovitan küll , kui inimesed tulevad mulle vastuvõtule , esimene asi , kas te tagantpoosi olete proovinud . kui nad vastavad eitavalt sellele küsimusele , siis ma ütlen , aga miks ? tähendab , ma kohe küsin julgelt , miks te seda ei ole proovinud ? meil on olemas , eks ole , teine ruum , kuhu nad sisenevad , nad proovivad ja mõnikord piisab sellest ja nad lähevad rõõmsalt välja , see . kui see ei aita , muidugi me läheme edasi , siis me võtame välja vot selle eseme , näidake nüüd laborant seda eset .
4: see on
3: raske , väga raske ese , aga .
4: onanismi käepide . väga mugav käsitleda .
3: kuid samas , kuigi see on nagu taunitav onanism kui selline eks ole , mingi avalikkuses on taunid , tegelikult see aitab väga paljusid probleeme lahendada , isegi minu laborant on saanud mõnes probleemis lahti , oi juli , tunnistage üles , härra Sarja , ka teil olid ju enne .
4: Peep , Ivo , Karl , tegi nagu te pliioks , Sarja .
3: Sarja , jah , lühendatud Sarja .
2: Helistati raadiokuulaja Lorri Lüüs .
3: nii .
2: soovib teada , missuguseid abivahendeid teie soovitate .
3: meil on , oleneb .
4: abistaks muidugi võimaluse korral , kui helistas naisterahvas , ma saan aru , aitaks teda meesterahvas .
3: ma arvan ka , et kõigepealt peaks ikkagi mehe endale vaatama ja siis alles abi , esimene abivahend on naistele mees ja meestele naine . see on ju loogiline . ja minu arstipraktikas sellist muud varianti ei olegi olnud sellist .
2: Helistati , sama helistaja proovis veel küsida , et kas te mäletate oma esimest tööpäeva ?
3: jah , see oli .
4: ööpäeva . meil oli üks terve tööpäev , kestis terve ööpäev .
3: kui esimest.
4: Oli Kundast kaks naist , kes tahtsid ennast tsemendist puhastada lasta aga me ütlesime , et me oleme seksoloogia .
3: see on vale ruum ja siis meil tuli , me seletasime neile kolm tundi seda , et me ei ole tsemendis puhastanud , et see on järgmine kabinet .
4: pärast tuli välja , et probleem oli ikkagi seksuaalne , sest et neil olid tsement kõikjal . Nad ei saanudki erektsiooni .
3: nojah , see oli muidugi jah , tsemendi värk . aga esimene tööpäev üldiselt läks väga pikaks ja ma võiksin öelda , kui ausalt nii-öelda lõpetuseks öelda , et minu esimene tööpäev kestab siiamaani . Ei ole ööd ega päeva vahet .
2: kas te võiksite anda oma aadressi või oma telefoni ?
3: palun annan kohe .
2: telefoninumbri , kui kellelgi on kodudes jäi veel ja. Midagi arusaamatuks , siis ta võiksid ja. Teile helistada .
3: helistage või tulge läbi Ploomipuupõik 24 korter 44 aga ärge minge korter 43 , sest seal töötab veterinaararst . siis on , võib-olla ei ole kõige meeldivad emotsioonid , niisiis Ploomipuupõik 24 44 ja telefon on meil 5322 56 , 5322 56 ja küsige , kas siis mind või siis .
4: Peep , Ivo , Karl , segi nägu te pliioks , Sarja .
3: või lihtsalt lühendatud Sarja vot see oleks siis kõik .
2: Oleme teile väga tänulik , et leidsite aega siia tulla ja meiega nii vestelda . Kahjuks alati jääb saates niisugune aeg jääb vajak , aga ma arvan , et me kohtume teiega kunagi kindlasti veel kevade poole , siis kui tundeleegid inimestel .
3: löövad lõkkele . tulge meile kabinetti , siis te näete , kuidas me töötame . Te saate oma mikrofoniga asja juures olla .
2: selge pilt . aitäh veel kord tulemast
3: ja . aitäh
0: kutsumast . peaasi , et lõbus on .
5: see on raadio Duo hitmix .

0: duo hitmiks huumor .
1: Jõukas proua kaalub ennast . See juba on midagi , hüüab ta mehele . Nädal tagasi kaalusin ma 100 kilo , aga täna kõigest 95 . Seda võib arvata , ühmab mees . Täna unustasid sa sõrmused sõrme panemata .
0: ainult suured hitid ja palju . Duo hitmiks .

0: Pärast keskööd pilvisus hõreneb, homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-10 graadi, homme päeval 12-17 saarte rannikul kohati 8 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 12, Tartus 17 ja Pärnus 8.
1: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Täna reporteris. On kurjategijate grupp, keda iseloomustab erakordne viiruse kartus. Nad kannavad pea alati maski ja veedavad palju aega kohtumaja tualetis ning riietavad end soojalt. Mütsile tõmmatakse peale ka kapuuts. Harju maakohtus said täna 2,5 tunni jooksul karistuse kätte 3 pedofiili. Peeter Veedam, Nikita Pikkas ja Martin Jatel.
7: Neid on tõesti palju. Ma hetkel ei suudaks isegi öelda seda numbrit palju. Ma olen saatnud neid sellel aastal kohtusse.
6: Täna õhtul 7:00. Reporter Kanal 2.
8: See on raadio Duo Hitmix.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Tiina, ma olen tahtnud ammu küsida.
5: Jumala õiku, kui sa niimoodi alustad juba.
4: Tead sa kas või ühte põhjust, miks mind teise mehega petma peaksid?
5: Mis põhjus see nüüd olla võiks?
4: No, kui mina näiteks sind oleks petnud?
5: Siis ma tapaks su ära, mitte ei petaks.
4: Aga kui mul saba küljest kukuks?
5: Aga sa sisalik ei ole?
4: Muidugi mitte, jah.
5: Niisuguste asjadega ei tehta nalja.
4: Ära kukkuvate sabade üle ei tehta nalja. No nüüd ajad küll midagi segamini. Kolmanda maailma näljahäda üle ei tehta nalja, aga ära kukkuvate sabade üle. Iga kell.
5: Ei, ma ei petaks sind, kui sul saba ära kukuks.
4: Aga kui sa saaksid Brad Pittiga magada?
5: Ei.
4: Aga kui sa saaksid sedasi maailma päästa?
5: Ei.
4: Sa isegi mõelnud praegu.
5: Okei. Okay. Ma siis mõtlen selle peale. Et ma saaksin sellega maailma päästa, jah? Kui ma magaksin Brad Pittiga.
4: Mõtle.
5: Ja teisiti maailma päästa ei saa, jah?
4: Ei.
5: No siis ma magaksin Brad Pittiga. Vaatamata sellele, kas sul midagi ära kukub või ei kuku. Et päästa maailma ja päästa sind.
4: Ma ei taha, et sa mind päästaksid, kui Brad Pittiga magad.
5: Aga teisiti ei saa ju maailma päästa.
4: Ikkagi ei taha.
5: Issand, mõtle maailma peale, ära ole nüüd egoist. Vaata mind, ma olen nõus isegi Brad Pittiga magama, et maailma päästa.
3: See on Raadio Duo

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: Mees läheb arsti juurde. Arst ütleb, nagu ikka tavaliselt jälle, no mille üle kurdate, no mis ma kurdan? Mul on tohutult selline köha ja nohu ja... Oi, tunnen kaasa, aga kasutage, vaadake neid tablette. Aga aitavad nad ka või? Oh jaa, teate, ma ütlen teile niiviisi, et minul on juba isiklikult 30 aastat nohu ja ma olen muid tablette üldse kasutanud.
0: Duo Hitmix.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Abdul Ritmix Humor.
1: Tere.
2: Oh, tervist.
1: Mis te nende eest küsite?
2: Need on siin, need on kõik 2 euri tükk, aga see videod on 1 euri tükk.
1: Palju see maksab?
2: Äps, sellest ma olen küsinud 18 milli.
1: Päris kallis.
2: Ei, no, mis miljoni võid alla ka tingida. Selles mõttes pole probleemi.
1: Jah. Kelle tehtud see on? Kelle maalitud?
2: See Leonardo da Vinci.
1: Jah. See itaallane, eks?
2: Jah.
1: Ma olen seda kuskil vist näinud.
2: Sellest on tegelikult päris palju koopiad liikalt. Kõige tuntum neist on Pariisis.
1: Ja see on originaal, jah?
2: Ja see on originaal. Näed, siin on all on kunstniku autogramm.
1: Ja on.
2: Tempel on ka tagamas.
1: Ja on, jah. 23. veebruar 1243. Ahaa. Veneetsias. Ja raam on ka originaal, jah?
2: Ei, raam on Jyskist ostetud.
1: Aga kas seda C-ga ei kirjutata või?
2: Mida?
1: Et Da Vinci, et kas seda C-ga ei kirjutata või?
2: Ei, S-iga ikka kirjutada. See tähendab, et kui sul huvi ei ole ja minu sõna ei usu, siis liigume edasi.
1: Tere, on küll huvi. Lihtsalt ma mõtlen, et päris kallis asi, et peaks natuke mõtlema. Tervist, jah.
3: Vabandust, ega sul neid Picassosid ei ole rohkem või?
2: Picassod on osas.
4: Tähendab, mul on mõned Picassod.
3: Pablo Picassod või?
4: Pablo, ei. Mul on üks Enelis Picasso maal ja üks Gaur Picasso romaan.
3: Aga Pablot ei ole.
4: Pablo Picasso, ei, ega neid siis kirbuturgudel ei müüda.
3: Ega Vaido Neugausi plaati ei ole.
4: Mõned on.
3: Autogrammiga.
4: Kelle autogramm peaks olema?
3: Ma ei tea, võiks olla mingi Mihkel Raua või Seppo Seemani autogrammiga.
4: Ai, neid ei ole, aga... Aga samas mul on siin üks Shakira plaat Seppo Seemani autogrammiga.
1: Ma arvan, ma võtan selle Da Vinci ära, et kui sobib, ma käiks korraks panga automaadi juures ja võtaks raha, et mul läheb kuskil 5 minti, kui sobib.
2: Saad 3 ja võtta see kohver ka kaasa. Nii suurt summat ikka taskust ja pärisid opi.
3: See Beethoven on originaal või?
4: Jaa, loomulikult originaal. Seal on ka sissekirjutus.
3: Toivole tänudega Ludelt. Kes see Lude on?
4: Ludwig von Beethoven. No sõpradele kirjutas ta Lude.
5: Ave!
2: Ave, Cesar! Kuidas kärab, Jull?
5: Hästi kärab! Tahaks kulutada!

0: Ei jumala eest, need vana Toomase lampi jälle ei tulnud otsima.
1: See kord mitte, hoopis raamatuid. Ega teil Kaur Kenderit ei ole.
0: Kauri on. Auto pagasnikus. Kivisi räägitud versioon.
1: Ja ma lugu, tulin jalgsi. Ega paperikandjal ei ole?
0: Ei ole, hetkel mitte.
1: Sinder, kui palju te nende plaatide eest küsite?
0: Mis need on, 5 €?
1: 5, annan 3.
0: Annan 3, kui annate oma loorberi pärja kauba peale.
1: Ha, selle loorberi pärja. Olgu pealegi. See on teie, see kuulub teile, palun.
2: Siin on 18 milli.
0: Anna suure vahane. Pakin teile ära ka või? Väljas on külm.
1: Väljas on külm? Kuidas ma nüüd ilma oma loorberi pärjata seda taluda suudan? Hei naine, pöördu minu poole, juusjurus Seesar kõnetab sind. Tahan te peakatet, müüge see mulle.
3: Kuule, no ma ei saa oma mütsi sulle ära anda.
1: Las keiser proovib vähemalt.
3: No ma ei tea, no see oli Kati oma.
1: Ei, see on liiga väike, see küll ei saa olla. Kati, tootsi oma, ei
3: see
1: ole.
3: See oli Kati Perri oma.
1: Kahju, jõudsin sellesse juba kiinduda. Asendage oma peakate tagasi pähe ja minge naine, te olete vaba. Pöörduge ära minu pilgu eest enne kui ümber mõtlen. Korjake merikarpe ja püsitage neist minu skulptuur. Süüdake nõrge tuli ja laulge minust laule. Oh, kuhu ma jäin? Ah jaa, mütsi küsimus.
0: Aga kuule, toib teem pakkumise.
1: Tee.
0: Ostke hoopis minult peakatteks selline loorberipärg.
1: Loorberipärg? Mis ta maksab?
0: Ei maksa palju, 18 senti.
1: Nii väikest raha mul pole, annan miljoni. Ja see on väga hea ja väike ja soe.
0: Tõesti sobib sulle nagu valatult.
1: Ma tänan! Ave!
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis Sürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
2: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada rattadal on?
3: Teel püsimiseks.
2: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
3: Jaa, ma tahan ju võita.
2: Mida võita?
3: Red Bull Soapbox reissi.
2: Kus ja millal see veel toimub?
3: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisim masin.
2: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Pajutame tooli tahapoole.
3: Paps, see on minu võistlus.
2: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee Soapbox Race.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
7: Täna reporteris. On kurjategijate grupp, keda iseloomustab erakordne viiruse kartus. Nad kannavad pea alati maski ja veedavad palju aega kohtumaja tualetis ning riietavad end soojalt. Mütsile tõmmatakse peale ka kapuuts. Harju maakohtus said täna 2,5 tunni jooksul karistuse kätte 3 pedofiili. Peeter Veedam, Nikita Pikkas ja Martin Jatel.
8: Neid on tõesti palju. Ma hetkel ei suudaks isegi öelda seda numbrit palju. Ma olen saatnud neid sellel aastal kohtusse.
7: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
4: Duo Hitmix. Huumor.
9: Kui palju?
10: 50.
9: Herost on ikka jõtt.
10: Jaa, see on heroiin. 50 eurot.
9: Mul on sulle halb uudiseid pasapea. Ma olen võmm.
10: Oh, kuraad!
9: Selle nurga peal müün mina, nii et hais ära.
10: Mine, terve.
9: Vaata ette.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Salut.
1: Salut. Droon on kodupeegel.
2: Kas sa saa?
1: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-kaiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master, alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: Kui mujalt ei leia, siis Hommipoest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Hommipoest. Vaata kohe hommipood.ee. Galerii Vernissage tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjoni tööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissage.ee.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Pärast keskööd lõuna poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-10 kraadi, homme päeval 12-17 kraadi, saarterannikul kohati 8 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 15 ja Pärnus 8.
7: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: mis tuleb alles ees.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kord kontserdil olin sunnitud ootamatu lava puudumise tõttu esinema autos.
3: Lava puudumise tõttu. Sa läksid kontserdile, need, kus me siin teeme seda. Ja siis öeldi, et teete, et see kord autos, meil pole lava.

0: Birgit oli õues , mina olin autos .
1: ja mis sa autos
0: tegid ? Birgit seisis auto juures ja mina olin auto tagaistmel . eesistmel lükati ette ja mina istusin tagaistmel niimoodi .
2: kas sul oli vaja klahvi jaoks voolu saada autost ?
0: ei , vool tuli ikka kuskilt normaalselt .
2: aga mis sa seal autos istusid ?
0: lava ei olnud ja probleem oli selles .
2: aga Birgitil on okei muru peal laulda , sinul ei ole veel .
0: ei , seal oli see probleem , et .
3: korraldajad lihtsalt tahtsid näha Birgitit ja nad ei tahtnud näha sind . paneme selle meile saapi .
1: on kellelgi midagi ?
0: võib-olla see oli nende selline suur plaan , ma ei tea , see võis olla nende kavalus , onju . aga tegelikult oli olukord see , et see oli talv . see oli kohe Kadrioru kunstimuuseumi hoovis ja paksu lund sadas .
1: sa kartsid pilli pärast siis , mitte enda külmakartuse pärast ?
0: jaa , pilli pärast jah .
3: et nii paks lumi oli , et hakkab mingeid valesid noote kukkuma klahvi .
0: ei no katust ei ole , ei no sul tekivad , see on vesi ju , mis sealt alla tuleb , et see on , tekib mingi tühi , see pill läheb katki .
1: sa tead , et lumi on vesi .
0: ja see oligi siis , ja Pirit siis , Piritil oli okei , no mikrofonil on , pole see probleem , tema siis seisis seal auto kõrval ja laulis .
3: ja kui oli nagu lugu läbi , Pirit lõpetas ilusti , võttis selle pika noodi , sina andsid , eks ju , lõpuklahvi ja publik plaksutas .
2: sa ei kuulnud , kes olid autos ?
3: kas klubil plaksutas või ei plaksutanud ?
0: ikka plaksutavad , alati plaksutavad .
3: plaksutavad alati ja sina pistad pea välja autoaknast , et noogutada . koos Birgitiga , niimoodi oli see . ja siis tuled tagasi sisse .
0: ei , ma ei läinudki autost , ma ei hakanud minema .
3: ei , sa ei saa muidugi minna , ma saan aru , aga pea .
0: mulle sõbrad aitasid selle pilli mulle sülle , no seal on vähe ruumi , onju . ja siis ma ei saa ju , noh , siis nad pärast tasapisi aitasid lihtsalt mul selle ära ja Pirit kummardas üksi ära ja kõik .
1: aga küsimus , kus sa panid klaveri pedaalid ?
0: Pill oli mul põlvede peal , onju . ja pedaali sa vajutad ju niimoodi , see . ja siis ma mäletan , jube raske oli seda kontserti teha , seepärast et iga selle pedaali vajutusega , mida sa teed miljard korda ühe loo jooksul , treenisin ma jalga , tõstsin oma 25-kilos pilli .
1: meil on vist pilt enam-vähem selge . Robert , mis sa arvad , kuidas see jutt kõlab sulle ? see on nii loll lugu , et ma arvan , et see on tõde .
2: ei , see võib täiesti võimalik olla , sest igasuguseid situatsioone tuleb ette .
1: Urmas .
3: mina ei taha tiimile kuidagi jalga ette panna , ma arvan ka , et see on tõde . me ütleme , et see on tõde .
1: Tõde . Mihkel , paljasta meile , on su lugu tõde või on see puhas vale ?
0: see on täiesti puhas tõde .
4: reede õhtul Kanal kahes . tõde , vale või lihtsalt väga hea lugu . Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused . pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog . kelle suu suitseb , naerutab reede õhtuti kell 8 Kanal kahes .
5: see on raadio duo Hitmix .

0: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Järgne ravimireklaam.
2: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
1: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
5: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
6: Tere hommikust, telehommik alustab.
5: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
6: Telehommik.
7: See on suurepärane.
5: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
8: Duo Hitmiks huumor.
9: Noh, see on valmis. Me tahtsime ju Aini ja Urve juurde minna.
10: Sina tahtsid Aini ja Urve juurde minna. Mina ei tule mitte kuskile, ma ei talu neist kumbagi silma otsaski. Ain, juba see nimi üksi saab mul südame pahaks. Ain, Ain. Vanemad oleksid võinud talle kombain nimeks panna, see oleks täpselt sobinud talle. See jahvatab aga raha kokku, nüüd muretseb ainult kuidi kuivik, kas tal sendid ilusti seisavad seal pangas või Urve. Urvest ma ei taha üldse rääkida, Urve, sellel puudub igasugune surve ju. Lapsed, tead kui jagatakse emadele tänuristi, siis Urve oleks esimene, kes selle tänuristi saaks.
9: Ma sündisin selleks, et sünnitada.
10: Ise pole sünnitanudki, endal pole lapsigi. See hääl ajab mul juba oksele. Mina ei tule mitte kuskile, võid üksinda minna.
9: Urve teeb su lemmik praadi.
10: Nii. Anna mulle 2 minutit.
6: Olen kohe valmis.
11: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: kes on nal- .
1: Duo Hitmix . Naljanurk .
2: isa , isa , laseme kähku jalga enne kui ema vannitoast välja tuleb .
3: Mis juhtus , Juku ?
2: Veel pole midagi juhtunud , aga emal oli plaanis jälle kaalu peale astuda ja siis on targem temast eemale hoida .
1: see on raadio Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Tiit, mis on?
3: Asi on Taavis, meie hamstris. Külm ja kange ja ei liiguta.
2: Kuule, see on okei, see nii käibki neil. Ta ei lihtsalt talveunne.
3: Miks sa varem ei öelnud? Ma lasin ta just vetsupotist alla.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: duo Hitmix naljanurk .
1: tere kuulame uudiseid stuudios Rohke Develak . Valitsus andis täna teada, et võitluses ääremaastumisega on tehtud oluline läbimurre. Tallinn kuulutatakse nüüd ametlikult ääremaaks. Otsuse taga on värsked analüüsid, mille kohaselt asub Tallinn märkimisväärse osa Eesti jaoks selgelt äärealal, mis tõttu on loogiline probleem ka ümber defineerida. Majandusanalüütikute sõnul parandab otsus koheselt ka ääremaade statistikat, kuna Tallinna keskmine palk ületab märkimisväärselt ülejäänud Eesti taset, tõusebki ääremaa keskmine sissetulek juba esimesest päevast alates rekordkõrgusele. Ja paranevad ka kõik teised seni ääremaastumise negatiivsed näitajad seisab arengukavas. Veel annab valitsus teada, et üheks kõige suuremaks riigi ees seisvaks probleemiks on Eesti mees. Arvutisimulatsioonid näitavad, et kui Eesti meest ei oleks, siis kaoks enamik probleeme, millega riik peab päevast päeva tegelema. Veel näitasid uuringud, et teiseks suureks probleemiks on Eesti naine. Kui lisaks Eesti mehele ei oleks olemas ka Eesti naisi, siis ei oleks Eesti riigil enam mingisuguseid muresid. Olukorra paranemine on küll mingil määral ka märgatav, sest Eesti lapsi sünnib õnneks järjest vähem, aga kõikide hädade kadumiseni läheb senises tempos ikka veel enam kui pool sajandit aega. Arutelud pensionisüsteemi tuleviku üle aga jätkuvad teatab valitsus. Kuna paarikümne aasta pärast on iga töötav elaniku kohta kaks pensionid olevat inimest, siis peitubki lahendus selles probleemis eneses. Uue kava kohaselt saadetakse siis need kaks pensioneri tööle ja see üks tööinimene saab lõpuks puhata. Tõeline jõukus saabub riiki siis, kui ühe puhkava tööinimese kohta tuleb kuus töötavat pensioneri ja arvutuste kohaselt juhtub see aastaks 2045. Veel samal teemal arutas valitsus eile ka võimalust tulevikus üle minna riiklikule pensionile. Riik on elanikele aastaid pensioni maksnud ja nüüd kui riik ise on avaldamas soovi minna pensionile, on loomulik, et inimesed hakkavad riigile pensioni tagasi maksma. Tegemist olekski siis riikliku pensioniga. Seoses Eesti riigi peatse pensionile jäämisega on riigijuhtidel ka palve elanikkonnale mitte anda enam riigile üle jõu käivaid ülesandeid, mitte panna riigile enam nii suuri lootusi, kui varem ja lasta riigil pisutki oma päi olla ja tegeleda ükskord oma asjadega. Aeg, kus riik oli ööpäeva ringselt kodanike päralt on mööda saamas ja inimeste tuleb hakata oma võlgu tagasi maksma, teatab valitsus. Lõplikult jääb riik pensionile 5 aasta pärast, kuid võib lõpuks siiski aegajalt oma lõpuks mõne väiksema tööotsaga siis ette võtta. Ja teaduse vallast. Rühm Argentiina teadlasi on teinud mitu aastat kestnud katsete teel kindlaks ülekaalulisuse peamise põhjustaja. Uuringutest selgub, et 86% liigse kehakaaluga inimestest magab öösiti liiga magusesti. Liigne magus, aga on teadagi üks liigse kehakaalu põhjuseid. Teadlased soovitavad oma kaalu normis hoidmiseks magusesti magada korra või 2 kuu jooksul. Eetris olid uudised.
0: Duo Hitmix.
2: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Ema pahandab Jukuga. Jälle sa, Juku, ei lasknud mul rahulikult külalistega vestelda. Aina tülitasid meid oma juttudega. Kas sa tead, mis saab nendest lastest, kes kogu aeg teiste juttu vahele segavad? Tean küll, ema, vastab Juku. Neist saavad suurest peast telereporterid.
0: See on Raadio Duo

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Suur aitäh, härra. Külastage meid jälle.
2: Aitäh.
1: Vabandust, kas ma tohin veidi täpsustada andmeid andmebaasi jaoks?
2: Jah, ikka.
1: Nii, postiindeks?
2: 1-1.
1: 1-1?
2: 043.
1: 043. Mm-hmm. Sõle tänav 23, Põhja-Tallinn, telefoninumber 5-9-7-2-4-8-8. Sündinud 2. mai 1975, kaks last, Lauritse ja Lui, abielus Tiinaga 34. Teil käivad paanika hootel, lemmik hommikusöögi helbed on kaneeliga täistera helbed. Teil on kriiksuv pööningu redel ja suvel tekib teil väga kergesti psoriaasi laik vasaku küünarnuki alla.
2: See ma olen. Mm-hmm. Kus te seda kõike teate?
1: Vabandust, härra, ei saa öelda, andmekaitse seadus.
0: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Do rhythmic tour.
1: Eestlane, sakslane ja venelane lähevad baari ja baarman küsib, see on mingi nali või?
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Tiit, kuule, mis sa oma lastele nimeks paneksid?
2: Midagi.
1: Kui ilus! On see poisi või tüdruku nimi?
2: See on tüdruku nimi ja see on hellitusnimi täisnimest üldse mitte midagi.
3: Tere hommikust, kallis käsi! Äkki ma peaksin hoopis sinuga rääkima? Tiidul on täna hommikul jälle paha tuju.
2: Mul ei ole paha tuju.
3: Oi, tal ei ole paha tuju. Võtan sõnad tagasi. Äkki hakkaks kiitma teda sellest, ole virgelt...
2: Liina, ma ei taha sinuga rääkida veel eostamata tahtlikult ära hoitud laste nimedest.
1: Miks mitte?
2: Esiteks on see beibede värk. 30-tetest naisi huvitab ainult karjäär ja lõbu. Aga üks kord aastas räägivad nad oma olematus soovist lapsi saada. See juures ka laste nimedest. Mina panen oma lastele nimeks.
1: Aitab, ma võtan oma sõnad tagasi.
3: Tõesti nii rumal sinust. Kuidas ma nii ebaolulise küsimuse võisin esitada?
2: See ei ole ebaoluline küsimus, sa tead seda väga hästi. See on jälle mingi naiste psühholoogiline trikk. Meie mehed peame lastele nimed mõtlema, et kujutaksime neid paremini ette. Et oma tulevase lapse abstraktsest kujutuspildis saaks konkreetse lapse saamise soov. See on nagu siis, kui röövijatele öeldakse meedia kaudu röövitud inimeste nimed, et röövija ja ohvri vahel tekiks isiklik suhe.
3: Sa elab kahjuks psühhopaadiga koos, põgene ruttu, ruttu, südametu psühhopaad!
2: Piret, Berta ja Petrus.
1: Piret, Berta ja Petrus.
2: Piret, Berta ja Petrus.
1: Petrus.
2: Petrus.
1: Mis ajast?
2: No need nimed on mul olemas olnud juba üle 4 aasta. Mõtlesin need välja kohe pärast seda, kui me esimest korda kohtusime.
1: Oi, Tiit, sa ikka üllatud mind. Ikka ja jälle.
2: Millised nimed sina välja mõelnud oled?
1: Mitte midagi.
2: Mitte midagi?
1: Mhm. See on beibede värk. Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor .
1: Mees vaatab oma naist , kellega ta on kaua aastaid koos elanud , ütleb , vaadates sind , kallis naine , mulle tundub , et Eva pistis paradiisi aias peale selle õunaga selle maonahka .
0: raadio duo hitmiks

0: hitmiks . Naljanurk .
1: kõik teavad , mis nad võtavad või ?
2: mis siin üldse mõelda ? Austrid loomulikult , issand , kuidas ma armastan neid .
3: kas te olete üldse varem käinud restoranis , kus pakutaksegi ainult austreid ?
4: Täitsa lõpp , no vaadake , kui mitmel erineval moel nad austreid serveerivad .
5: Tere õhtust teile , Margus minu nimi , mina olen teie tänaõhtune kelner . meil on teile pakkuda täna väga-väga eriline menüü .
4: Kas ma arvan austri ?
5: Ja loomulikult , aga need on väga-väga erilised , need on värskelt toodud austrid , peakoka enda poolt hoolikalt välja valitud . Ja kuna austreid peetakse ju mere solgitorudeks , siis on nad teiste mereelukate väljaheidete peal kenasti priskeks ja mahlaseks kasvanud ja miks mitte ka inimeste väljaheidete peal , sellepärast et tänapäevane kanalisatsioon viib inimese sita väga-väga kaugele merre . Mitte et ükski tänaõhtustest külastajatest oleks kaevanud külmavärinate iivelduse oksendamise kõhuvalude või metsiku ja ohjeldamatu kõhulahtisuse üle , aga kes teab . Ja nagu Shegere on öelnud , on austrite söömine nagu loote neelamine , nii et kui teile meeldib looteid neelata , siis tänased austrid on väga lootelikud . Ja täna on neid võrreldud ka kui tati plärtsuga süljekausis . ma olen kohe tagasi .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Kuur.
2: Ema nuriseb. Juku, sa võiksid nüüd natukenegi isa aidata. Kahjuks ei saa, mul on väga tähtis mäng arvutis pooleli. Ja papsil oleks juba aeg iseseisvalt tegutsema õppida, teatab Juku. Aga isade päeva puhul võiksid sa siiski vähemalt pooled oma matemaatika ülesannetest ise ära lahendada.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust , issand , mis kell on ?
1: kolmveerand kaheksa .
2: Ossa

0: Hitmix . Naljanurk .
1: tere .
2: tere .
1: käimas on reid Kõik puhuvad . kas te olete täna alkoholi tarbinud ?
2: Päeval peol ühe õlle võtsin .
1: tõesti ? lahe . kas te viimase 15 minuti jooksul olete ka joonud ?
2: ei .
1: siis on sul ilmselt hirmus janu . Teie juhi luba palun . kui kole pilt . sa pead veel 10 aastat sellega ringi sõitma ju . nii , hakkame puhuma . kohe aitab . korras . viid mind ära .
0: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: Hitmix.
1: Hitmix. Huumor.
2: Meie väikse riigi naaber, suur Venemaa. Tema presidenti näoga postmark oli lastud müüki. Aga mis tuli välja? Tuli välja selline kurb lugu, et rahvase pidavad seda marki üldse ostma. Nii, jut jõudes siis presidendi kõrvu, läheb seda asja uurima, et kas siis tõesti ei osteta ja miks ei osteta. Hakkab siis asja uurima, läheb seda sidetöötaja käest küsima, et kas te teate, et miks ei osteta minu näoga postmarke. Sidetöötaja ütleb, jah, et rahvas räägib, et ei pidavad liimima. Toh, see on ju puhas sabotaaž. Ei ole liimi siis või? Antke üks mark mulle siia. Anti siis mark. Mees siis, president annab siis keelega üle margi ja liimib küll ju. Sidetööta ütleb, jaa, miks ta nii ei liimi? Nii ta liimib küll, aga rahvas sülitab teise poole peale.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kuidas sul nüüd on? Stress on läinud. Marii on vaimses prügikastis.
1: Järjest paremaks nagu läheb juba, jah.
0: Super. Siis võid hakata mulle süüa tegema.
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor.
1: Juku läheb koos sõbraga matkale. Õhtul püstitavad nad metsa telgi ja lähevad rahumeeli magama. Öösel aga puhkeb kohutav äike. Juku magab norinal, aga Ants ei saa öö otsa sõba silmale. Kui ta sellest hommikul Jukule kõneleb, saab see vihaseks. Miks ometi mind üles ei äratanud? Sa ju tead, et ma ei saa äikese ajal magada.
0: See on Raadio Duo Hitmix.
2: I heard Jesus did cocaine on a night out. Eyes wide open, dilated, but he's fine now.

0: Rytmics . Naljanurk .
1: ei , ta on siin praegu minu juures . Hästi . nii , palun hakake lõpuks rääkima , mida te tegite mõrvarelvaga ?
2: Ma ei tea , millest te räägite .
1: proua Juurmann , meil on tunnistajad , kes nägid teid relvaga .
2: kas see on mingi ülekuulamine ?
1: jah , loomulikult on . ja ma räägin ikka väga suurest kuriteost .
2: küll nüüd liialdab alles .
1: proua Juurmann , tõendid on võimsad . näpujäljed relval , laskmisjäljed , ohvri verepiisad mõrvarelval . ja teie lasite sellel kaduda .
2: no äkki vaatate enne enda sahtlist , kui hakkate teisi süüdistama .
1: minu sahtlis . loomulikult terve jaoskond on pool päeva otsinud mõrvarelvad ja see on nüüd minu sahtlis . see on minu sahtlis . Te olete mingi selgeltnägija või ?
2: ei , ma olen koristaja . kas ma võin minna nüüd või ?
1: jaa .
2: nojah , see võis natukene märjaks saada , ma pesin selle ära . no see oli ikka väga räpane .

0: Rütmiks huumor.
1: Naisterahvas küsib seal meesterahva käest, et kuule, et kuidas sul selle alkoholiga lood on? No, ütleb, et tegelikult ma ei eriti pruugi teda, ainult et noh, saunas käies ja pühad ajal ja aina mõtleb natuke aega, ütleb, no siis sa sobid mulle ja läheb paar tundi mööda, mees küsib, et kuule, aga mis püha täna on? Ja ütleb, täna ei ole püha. No jah, siis ma lähen sauna.
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Püha müristus, keda mu silmad näevad?
2: Aitäh, Jumal, ma teadsin, et sa juhid mind temani.
1: Ah, kas me oleme tuttavad, püha õde?
2: Just nimelt. Olete unustanud, kes ma olen. Anna Jumal talle jõudu meenutamaks.
1: Oot, on see võimalik? Timuski Liina. Just, ma teadsin alati, et sa oled natukene usklik.
2: Ma ei ole Liina Timusk.
1: Ma oleks võinud vanduda. Ei ole... Anneli Kannel või? Ei ole.
3: Oota, see... Riina Reba... Ei, Riina oli paksem, et Inna. Ei, Roosi. Ei ole.
2: Jumal, anna talle andeks tema kehv mälu.
1: Mis kehv mälu? Mul ei ole mingi kehv mälu. Oota, kas te minu pärast läksite kloostrisse?
2: See veel puuduks.
1: Aa, te olite siis juba, kui me kohtusime, olite... Oota, millal see oli?
2: Umbes paari tunni eest. Ma tellisin joogid, aga ma ei ole neid siiani kätte saanud.
1: Nii, teil oli siis kaks viskit ja õlled, jah?
2: Ei. Kolm õunamahla ja mullita vesi.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo hitmiks huumor.
1: Tead isa, ma otsustasin suureks saades abielluda vanaemaga, teatab Juku. See pole võimalik, Juku, naerab isa. Sa ei saa ju minu emaga abielluda. Juku pahandab. See pole õiglane, sina ju minu emaga abiellusid.
0: Raadio Duo hitmiks.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kas sa valetaksid mulle ka palun suhkrut?
2: Sa ei taha ometi.
1: Mida?
2: Sa ei taha ju sinna suhkrut panna.
1: Miks mitte? Saad aru, mul on sellest pidevast kontrollist kõrini. Ära tee seda, ära tee toda, ära söö nii palju kummikarusid, ära joo nii palju koort, mine trenni, pea dieeti. Saad aru, kui sa vingud nii palju, siis ma lähen paksuks lihtsalt sellepärast, et ma hakkan stressama.
2: Kallis, lõpeta ära.
1: Mis lõpeta ära? Endal sul on tonnide viisi suhkrut seal sees.
2: Kohvi sees, mitte punase veini.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix Kuur.
2: Sõbrannad omavahel. Kui ma abiellusin, ei osanud ma ühtki majapidamistööd. Ja nüüd? Nüüd oskan ma meest kõike tegema panna.
0: Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Ja välis kuule, mul tuli üks asi vahele, et ma jään nüüd natuke kauemaks tööle. Ei, see ei ole mingisugune pakiline tähtaeg. Ei, see asi on meil alles järgmine nädal. No kuule, me oleme arutanud seda asja ju, no ausõna, ma ei tee mingit tööd. No, võtsin lihtsalt paar õlut ja kavatsin minna lauruumi seda uut raamatupidamist tšikki trukkima, no. Ja meil läheb terve igavik. Ja no, ma armastan sind ka. Musi. Ja. Tšau.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Rytmiks huumor.
1: Õhtu. Eit ja Taat on kahekesi voodis ja Eit ütleb Taadile: kuule, vanasti sa suudlesid mind kaelale. Taat keerab ennast ägisedes ringi ja suudleb Eite. Natukese aja pärast ütleb Eit unistavalt: vanasti sa hammustasid mind kaelast. Taat tõuseb ägisedes püsti, paneb sussid jalga ja hakkab ära minema. Eit hõikab järgi, et kuhu sa lähed? Hammaste järele.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Miks? Naljanurk.
1: Sisse.
2: Härra Teplenkov?
1: Marilin. See on nüüd küll piinlik lugu. Kutsud endale litsi ja tuleb tütre parim sõbranna anna.
2: Oleks mind veel halvemini minna, oleks mind tütar tulla.
1: Liina. Liina on prostituut või?
2: Te tead nad või? Ups, ma mõtlesin, et te teate arvestades, et teil naine on sutenöör ja puha.
1: Minu naine? Hilje on sutenöör või?
2: Jaa, üks omala parimaid.
1: Sand jumal. Kogu mu perekond. Ma ei saa enam te kedagi usaldada.
3: Peale koera.
2: Reks on ju kella kuueks kõrval tuppa tellitud.
1: Minu Reks.
2: Ja ta on ka üks selle ala parimaid.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: door.
1: It makes humor.
2: Vanaema, miks inimesed peavad sööma? Eks ikka selleks, et suureks kasvada, Juku. Aga mis mõttega sina siis sööd? Sa oled juba suur küll.
3: See on Raadio Duo Hit.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Indrek.
2: Jaa.
1: Saad korda tulla?
2: Jaa.
1: Sa... saad ju aru, miks ma palusin sul praegu jääda?
2: Ei.
1: No, ma olen nüüd. Ära sunni mind seda kõva järgi ütlema.
2: Ütlema mida?
1: Mõtle veidi.
2: Ma ei meenu midagi.
1: Eile õhtul. Firma peal. Kõigi ees.
2: Jah? Mis asja?
3: Ära mängi lolli, kõik nägid nii kui nii.
2: Ei, oota, ma ei saa nüüd praegu aru. Ma tegin ühe õlle, läksin varakult koju ära. Ma...
1: asso. Kui see sina ei olnud, kellega ma soodusin, siis? Mida räägitakse?
0: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Vana jahimees näitab külalistele uhkusega oma trofeesid. Äkki jääb üks külaline seisma. Mu jumal küll, seal ripub ühe naise pea ja ta veel naeratab. Jahimees irvitab. See on mu ämm ja ta uskus viimase hetken, et teda pildistatakse.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Vaata , leidsin . Ma tahan neid teksaseid jalga proovida .
2: tere , saan aidata ?
1: Ja ma sooviks neid pükse number 34 .
2: 34 ? Ma kardan , et teile 34 ei lähe . Pigem 38 .
1: kuidas , palun ? Mina 38 . ma olen alati number 34 pükse kandnud .
2: jah , aga need ajad on kahjuks lõplikult möödas .
3: usu mind , kallis , see mees on professionaal , ta teab , mis ta räägib .
2: uskuge mind , ma tunnen 38 kohe ära , kui ma seda näen . Teil on 38 .
1: teate , ma ei pea seda juttu kuulama . ma ei tahagi šopata enam .
3: no näete , nüüd ta ei tahagi enam šopata .
2: vaba pärastlõuna .

0: Rütmikskuur .
1: sissi , kuskohast lapsed tulevad , aga küsi ema käest . emme , et kust lapsed tulevad ? No kurg toob . isa teisest toast , sellel kurel teiselt korruselt , ma muuran veel kõik jalad ära .
2: see on raadio duo Hitmix .